این کوزه چومن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی، دستیست که برگردن یاری.

0: آقای علیزاده، سپاسگزار از وقتی که دادین و امروز هم همراه ما شدید. همونطور که مطلع هستید، دو روز پیش توافقنامه ای بین سه کشور ترکیه، عربستان و پاکستان امضا شد، به نوعی یک نوع تفاهم نامه و یک حمایتی در مقابل خطر ایران به نظر میاد باشه، هرچند که حالا این هم معلوم نیست که چه حد میتونه جدی باشه، چون قبلم پاکستان و عربستان همچین توافقنامه دفاعی رو داشتن ولی عملا ایران همچنان حمله میکرد به اونها. دیروز هم که روز شنبه بود خبر اومد که جمهوری اسلامی و عمان به توافقاتی دست پیدا کردن در رابطه با مسئله تنگه هرمز، مسئله آمریکا و کمبود مهماتش، به نوعی که اول منکر می شدن ولی ترامپ دیروز پریروز به اون اعتراف کرد. مسئله جنگ اوکراین و روسیه که اوکراین تلاش کرد جمهوری اسلامی رو با زدن کشتیش توی دریای خزر وارد این جنگ بکنه، و بعدم دیداری که سگانه بین زلنسکی و نتانیاهو ترامپ صورت گرفت. اوضاع خیلی پیچیده‌ای رو داره رقم میزنه و هر روزم این شرایط جنگ منطقه‌ای دیگه باید گفت، به نوعی شاید جهانی داره میشه. با به هر حال مسئله بستن تنگه هرمز خودش تأثیرات جهانی رو داره. بشنویم نظر شما رو نسبت به این قضیه تا بعد برگردیم روی موضوع جمهوری اسلامی و بعد وظایف ما به عنوان اپوزیسیونیه اینجا.
1: خیلی متشکرم، سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان کانالتون. ببینید، این یک واقعیت رو ما نشون میده و اونم اینی که این رویدادهای دنیای امروز در عصر انفجار اطلاعات و هوش مصنوعی و گسترش بی سابقه سرمایه‌داری به همه جهان، همه رویدادها روی همدیگه تأثیر میذارن و همدیگه مربوط میشن و هیچ رویدادی تک افتاده نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه خب ما در این منطقه با حوادث مشخصی روبرو هستیم. به نظر من هنوز زوده که اینو یه جنگ جهانی تعبیر کنیم، بیشتر ارتباط متقابل این روندها و رویدادها روی همدیگه بیشتر قابل بحثه. مثلا برای نمونه میگم، فرض کنید این همین اتحادی که بین این سه کشور بسته شد، عربستان، ترکیه و پاکستان، اینو از دو سر میشه دید. از یه سر اینکه اگه ایران شکست بخوره تو این مجادلات، مثلا بفرض اسرائیل پیروز بشه، پیروز منطقه تو این دعوا اسرائیل بشه، خب این پیمان ضروری میشه برای اینکه جلودار اسرائیل بشه و یه مقدار هم دولت ترکیه که خودش رو مدعی یعنی اسلام میدونه در منطقه، و هم کشور هم پاکستان اسلامیه و هم عربستان هم عربه و در مقابل اسرائیل، اینا یک اتحادیه که در مقابل اسرائیل معنی پیدا میکنه. اگه برعکس بشه و ایران پیروز بشه، ایران نیرومد از این قضیه بیرون بیاد، این یک اتحادیه در مقابل با ایران. البته بازم یه حالت های دیگه هم هست، به اونم این که بخوان یه روزی روزگاری ایران را هم به این اتحادشون ملحق کنن در مقابل فرض کنید اسرائیل و اعوان و انصارش. بخوام بگم که اینا رویدادهایی هستن که همشون سیالن، هنوز به اصطلاح نمیشه در موردش کدومشون حکم قطعی داد. راجب مثلا این که او ایران رو بکشونه به جنگ، اوکراین ایران رو بکشونه به این جنگ، اینم به نظر من یک مقدار زودرسه، یعنی با تنها یک اتفاق و یک حادثه.
0: و برای ایران که از همون ابتدا وارد این جنگ شد به نوعی با دادن اسلحه به روس، پهپادهای ایرانی
1: خودم به هم دیگه اسلحه میدن، اسلحه میفروشن، این چیز طبیعیه. یعنی میخوام بگم اروپایی هم اسلحه میدن، اروپایی هم به عربا اسلحه میفروشن، به روسا به عربا میفروشن، روسا به ایرانی ها میفروشن، ایران بر اینا. در این چارچوب میخوام بگم که به نظر من رویدادهای مهمی هن، ولی یک مقدار بایستی هر کدومشون سر جای واقعی خودش قرار بگیره تا رشته تحلیل از دستمون در نره.
0: الان رشته تحلیل شما به چه شکله با شرایطی که دارین میبینید؟ این جنگ به نظر شما تا چه حد میتونه ادامه پیدا بکنه؟ از زاویه بیشتر اهمیتش نسبت به جمهوری اسلامی رو میخوایم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی قادر هستش که در این کشاکش بتونه دوباره خودش رو از این مهلکه بیرون بکشه با شرایطی که میبینیم، اختلافات درونی که به شدت داره خودشو نشون میده و مخالفت‌های جدی که داره روی مسئله توافق صورت میگیره. از یه طرف هم جناحای در ایران این رو یک فرصت استثنایی میبینن که بتونن روابطشون رو با کشورهای آزاد و بالاخص آمریکا باز بکنن.
1: از لحاظ منطقی اگه بخوایم قضاوت کنیم، نه برای جمهوری اسلامی ایران و نه برای آمریکا این جنگ در دراز مدت مفید نخواهد بود. بنابراین برای هر دوتا بهتر اینه که یه جوری سر و ته قضیه هم بیاد، حالا شکلش و مورد مناقشه هست. ولی خب با وجودی همه اینا، با وجود این که از لحاظ منطقی نه جمهوری اسلامی به نفعش با یک جنگ در یک جنگ دراز مدت با آمریکا درگیر شده و نه آمریکا با مشکلاتی که این جنگ تا همین آرش هم به بار آورده مایل به همچین کاری است، منتها جنگ جوریه که ممکنه کنترل از دست حتی برپا دارندگانش هم بیرون بشه، در بره، و بنابراین باید انتظار داشت. منتها حالا فرض کنیم این جنگ اگر طولانی بشه، یعنی به اون معنا بزنه آمریکا مرتب ایرانو، چون میدونی ایران میزنه، ایران فقط میخوره، یعنی در واقع دورتای دوروبر هم البته میزنه، کشورهای دوروبر میزنه، ولی خب اون تعیین کننده نیست. اون ضرباتی که برتری نیروی هوایی آمریکا داره، برتری موشکی آمریکا داره، اگر این جنگ مثلا فرض کنی به جای 40 روز 4 ماه 5 ماه طول میکشه، به طول بکشه، به نظر من جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه که فرق میکنه. البته میگم با سقوطی که یا مثلا سرنگونی که روی حساب کتابی باشه، ولی دچار فروپاشی میشه این جنگ. و اونا هم انقدر عقل معاش دارن که خودشونو تو این همچون پروسه این اندازن، منتها خب سعی میکنن تا اونجا که دیپلماسی بهشون اجازه میده، تا اونجا که اون به اصطلاح ظرفیت هایی که دارن میتونن به کار بگیرن، اون ظرفیت ها رو میتونن به کار بگیرن تا یک امتیازات بیشتری کسب کنن. در واقع امتیاز بیشترم به نظر من اینه که ضمانت بقای خودشون رو از آمریکا از غرب بگیرن، یعنی موجودیتشون رو برای مدت های دیگه، طولانی دیگه، به غرب و آمریکا تحمیل کنن. چیزی بیشتر از این نیست. من فکر میکنم که مسئله تنگه هرمز یک به اصطلاح یک شمشیر دو لبه است. اینطوری نیست که فقط به نفع جمهوری اسلامی باشه این تنگه، چون بستن تنگه هرمز یا محدود کردن یا هر به اصطلاح محدودیتی که روش بذارن، طرف های مقابل رو به جستجوی راه های آلترناتیو سوق میده. الان خود عراق داره راه فروش نفتش رو پیدا کرده، از حتی نه کانال، از دو و حتی سه کانال مختلف که نفتش صادر کنه. عربستان که از خیلی وقت پیش خودش از این جد بی‌نیاز کرده، الان یه مقدار گاز قطر و امارات و اینا هست که باید چیز بشه. در حالی که مثلا فرض کنید خود جمهوری اسلامی اگر به خاطر تنگه هرمز جمهوری اسلامی محاصره دریایی بشه، واقعا مثل دیگه به خفگی دچار میشه، چون راه‌های زمینیش پاسخگوی نیازهاش نیست و در نتیجه نمیتونه خیلی دوام بیاره. میخوام بگم که مسئله تنگه هرمز که گویا یک برگ برنده یه در دست جمهوری اسلامی، اینا به اصطلاح باید استفاده معقولی ازش بشه از نظر منافع جمهوری اسلامی استفاده. و به نظر میرسه جناح تندرو در داخل دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی داره استفاده نامعقول از این به اصطلاح امتیازی داره، از این موقعیتی که داره میکنه، و متوجه نیست که امتیازی که امروز به دست میاره به معنای از دست رفتن موقعیت استراتژیک که بسیار مهمیه در آینده برای خودشم. در هر حال بخوام بگم که پس بنابراین بایستی در نظر داشت که احتمال اینکه جنگ بالا بگیره وجود داره، ولی منطقا جنگ رو به اتمامه. منتها از جنگ فراتر بریم، به نظر من درس های این جنگه، درس های این جنگ برای مردمه. من فکر میکنم مردم ایران طی از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه و تا همین اکنون دو تا درس بزرگ از این رویدادها آموختن، منتها متاسفانه به بهای خیلی گرانی. درس اولش این بود که جمهوری اسلامی با این جور جنگ ها سرنگون نمیشه، بلکه موقعیتش حتی به نسبت لااقل در کوتاه مدت تثبیت میکنه، تحکیم میکنه، و دیدیم که هنوز داره کرکری میخوره و دورو براش و برای مردم هم داره سرکوب میکنه، اعدام میکنه و میگیره، میبنده، شکنجه میکنه، همه این کارا را ادامه میده. این به نظر من درسی بود که مردم رو دنبال امید واهی نفرستیم که گویا جنگ، که گویا سرنگونی جمهوری اسلامی حالا که به دست مردم روی نداد و اتفاق نیفتاده از طریق جنگ روی میده. این جنگ اگر در کوتاه مدت جمهوری اسلامی را تقویت میکنه موقعیتش، رو در دراز مدت به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر میشه که فروپاشیش آواریه که بر سر مردم خراب میشه، نه اینکه فکرش رو بکنید که مثلا در حالی که آلترناتیوی، بدیلی، سازمانی، رهبری، تشکیلاتی نیست که به اصطلاح قابل تصور باشه الان بتونه این اوضاع کنترل کنه، این فروپاشی به نفع خواهد بود. دومین درسش که به نظر من از این حوادث میشه گرفت این بود که با همینطوری به خیابی هوا به خیابون اومدن با شورش های ناشی از سر خشم، از خشم آنی، خشم مشروعی که مردم دارن به خاطر شرایط دشوار زندگی، اضطرابات، فشارها، دیکتاتوری، سرکوب بر خاطر همه اینا، این خشم مشروع اگر فوران کرد و به خیابان ها اومد، مادام که سازمان نداشته باشه، مادام رهبری نداشته باشه، مادام استراتژی روشنی نداشته باشه، در بهترین حالت ممکنه به اصطلاح امتیازات محدودی بگیره احیانا، ولی در نهایت به نظر من به سرکوب و سرخوردگی و ناامیدی منجر میشه. اینی که فکر میکنم که اوضاع احوال خطیریه و چیزی که مهمه الان بایستی به مردم امید داد که حالا که جنگ تعیینی تکلیف نکرده، حالا که 31 استان میلیون ها نفر به خیابون اومدن و اون فجایع روبرو شد و کشتارها، این هم چاره ساز نبود، نبایستی مردم دچار سرخوردگی و ناامیدی بشن، باید راه نشون داد. این کاریه که به نظر من باید کرد. الان
0: اینا روش برمیگردیم حتما، ولی بذار هم بحث جمهوری اسلامی رو فعلا داشته باشیم اگر موافق باشید. جمهوری اسلامی الان در واقع حالا داره یک جبهه رو با آمریکا و اسرائیل و منطقه داره درگیره، جبهه دیگهش با مردم هستش. یعنی ما نه تنها اون فاجعه سرکوب و قتل عام 18 و 19 دی ماه رو دیدیم، از اون موقع به حال هم داریم اعدام ها رو شاهد هستیم. حتی میدان خانی اصفهان هم اعدام علنی داشتن که با واکنش خوب مردم در اعتراض به اعدام علنی و اعدام کردن اون جوان ها رو به رو شدن که خود اون هم یه نوع درگیری ها رو ایجاد کرد. بعد از یک طرف هم ما شاهد به نوعی جنگ پنهان و آشکار با اپوزیسیون هست، از جمله احزاب کرد که اخیراً هم ما دیدیم حمله به اردوگاه یکی از احزاب کرد رو ما داشتیم که متاسفانه 10 تا از اعضا و پیشمرگان اون حزب کشته شدن. چندی پیش هم ما شاهد ترور مهدی توکلی و خانوادش سمیه توکلی و مریم اصلانی بودیم. یعنی جمهوری اسلامی با اون شرایطی که شما توصیف کردید که در حال فروپاشی هم هست، هنوز هم دست از سرکوب و ترور و کشتار بر نداشته. به نظر شما این رو چجوری میشه توضیح داد و اصولا واکنش ما نسبت به این چه میتونه باشه؟
1: قبل از هر چیزی رو بگم که به نظر من هنوز زوده از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت کنیم. من فکر میکنم عمر جمهوری اسلامی خواه ناخواه طولانی نخواهد بود، یعنی زیادش رفته و کمش مونده و این دلایل خودش داره، میشه راجع به صحبت کرد. و ولی الان فعلا نمیشه وعده فروپاشی به وعده فروپاشی جمهوری اسلامی رو داد، چون هنوز توازن قوا در حدی نیست که، یا هنوز مثلا جنگ به جایی نرسیده که بتونیم از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت کنیم. ولی در صورت ادامه جنگ، در صورت ادامه جنگ طولانی مدت شدنش، من فکر میکنم جمهوری اسلامی این رژیم از فرو میپاشه و ایران به شرایط بسیار ناگواری مثل لیبی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل یه دوره افغانستان، سوریه، اینا دچار میشه. ولی در هر حال من فکر میکنم که این که اعدام میکنه، این که بگیر و ببند راه میندازه، این درسته خو هدفش ایجاد رعب و وحشت، ترسوندن مردمه، ولی من فکر میکنم در این حال نشانه ضعفشه، یعنی نشانه ضعف جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر اعتماد به نفس داشت، اگر از این به اصطلاح موقعیت، حالا موقعیت که خودشون میگن پیروزی و نسبی بهتر و در جنگ با آمریکا به دست آورده، اعتماد به نفس کسب کرده بود، از این که مثلا اهرم های مثل تنگه هرمز رو داره و اقتصاد جهانی رو نمیدونم این ور اون ور داره میکنه، از اینا اعتماد به نفس میگرفت، این کار نمیکرد. یعنی ولی واقعیتش اینه که نشون میده اونقدر که از حمله آمریکا و جنگ آمریکا میترسه، به ده برابرش از خود اون مردمش میترسه، از آیندهی که در رابطه با مردم خواهد داشت. بنابراین میخوام بگم که این از یک طرف جمهوری اسلامی بله میخواد ارعاب را بندازه، و از طرف دیگه مردم هم میدونن که این نشانه قدرتش نیست، چون جمهوری اسلامی همیشه تونسته آدم بکشه. آدم کشتن برای جمهوری اسلامی کار مشکلی نبوده، ولی اینکه در این موقعیت که اون مثلا بایستی مردم آروم کنه، دل مردم رو به دست بیاره، حالا که مثلا جنگ خارجی داره سعی کنه که همبستگی داخلی درست کنه، به جای این کارها میاد تو میدان عمومی شهر جوانایی رو اعدام میکنه، و میبینیم که مردم واقعا مرعوب نشدن. تو همون میدون اصفهان اون کاری که کردن کوچک بوده یا بزرگ، نمادین بود به نظر من. بعد از کشتار دیماه گذشته، بعد از این حوادث که اتفاق افتاده، اینکه مردم هنوز از تک و تا نیفتادن، هر فرصتی که گیر بیارن اعتراض میکنن و اعتراض. بله به نظر من در جبهه‌های دیگری جمهوری اسلامی، مردم جبهه‌های دیگری رو جمهوری اسلامی به تدریج باز میکنن.
0: بله آیه علیزاده، روی مردم الان برگردیم، روی اون بحثی که شما باز کردید چند دقیقه پیش و اپوزیسیونی که من در تیتر این برنامه گفتم در حاشیه. چرا در حاشیه؟ به معنای این که به هر حال باید تاثیرگذار باشه. یعنی یکی از درسایی که شما گفتید مردم از جنگ یاد گرفتن و ما از جنگ یاد گرفتیم، این که شورش هایی که بر اساس خشم مشروع بیرون میاد و سازماندهی نداره شکست میخوره، سرکوب میشه. خب اپوزیسیون عملا کاری نتونست بکنه به اون شکلی که باید وظیفش بود انجام بده. من در برنامه قبلم گفتم فکر کنم در یک مقاطعی بسیار محدود و کوتاه، حالا ما بحث خوب یا بد اون قضیه رو نداریم، ولی رضا پهلوی و احزاب کرد در مقاطعی مشروعیت پیدا کردن که به جامعه فراخوانی بدن و جامعه به اون فراخوان پاسخ مثبت بده. خب این مثبت بود، ولی اینکه ادامه پیدا کنه پیدا نکرد. برگردیم روی احزاب و سازمان‌های به هر حال موجود. احزاب در کردستان 6 حزب اومدن با یک ائتلافی رو، حالا ائتلافی که قبلا هم به نوعی بود، الان به شکل فرمت دیگه‌ای در اومده بیرون. اومده بحث کمک آمریکا، چراغ سبز آمریکا، اسلحه دادن به اون احزاب بود که حزب شما هم در اون جمع شرکت نکردن و در واقع اون بیانیه هم امضا نکردن. ما این رو میبینیم. از یک طرف هم در اپوزیسیون کلن یک شکل ژورنالیستی میشه نگاه کرد که تحلیلگر شدن، یعنی در واقع واکنشی عمل میکنن، یک اتفاقی میفته و بعد جامعه حرکتی میکنه و اپوزیسیون میاد در پشت اون توضیح میده که این چرا اینجوریه. خب این کارایی نداره. ما الان حتی میبینیم که زندانیان عادی در زندان دارن علیه اعدام اعتراض میکنن و تحسن میکنن. این به نظر من حداقل یک اوج اعتراضه که زندانی های عادی که هیچ وقت حساب نمی اومدن و اصلا کسی هم در دفاع از اونا عمل نمی کرد وارد جنبش نبه اعدام شدن و این به نظر من یک اوج حرکت مبارزاتی هستش. چرا اپوزیسیون اینقدر منفعل داره عمل میکنه و اصلا انگار گیر کرده، یک جایی زنجیر به پاش گیر کرده و نمیتونه تکون بخوره؟
1: شما نکات خیلی متنوعی رو مطرح کردید که به نظر من پرداختن به همه اینا مهمه. یکی این که مثلا یه دوره رضا پهلوی مشروعیت پیدا کرد، به نظر من اینطوری نبود. ببینید، اونا درست دستگاه تبلیغاتی وسیعی داشتن و به خصوص این آمریکا بود که وعده داد و این توهم و این خوشباوری رو وجود آورد که به فریادشون میرسه و کار رو تموم میکنه و کمک در راهه و در واقع چون در خود سلطنت طلب ها و پسر شاه هیچ نیروی مادی نمیدیدن که بهش امید ببندن، یعنی. ولی آمریکا رو، بله، آمریکا بر قدرتی است که ابزارهای زیادی داره برای اینکه جامعه روی روندهای سیاسی تأثیر بذاره. بنابراین مردم، بله، مردم خوشباوری یا هر امید یا هر چی باشه واهی بود، ولی در اون مقطع پیدا کردن و اون فراخان در واقع منشأش از اونجا بود. در مورد احزاب کردستان وضع فرق میکنه. در کردستان احزاب واقع بینانه تر عمل کردن. تو مقطع دیما اگه یادتون باشه ما اعلام کردیم به جای اومدن به خیابون الان موقع اعتصاب عمومیه. چرا؟ برای اینکه همین وضعیت رو پیش بینی میکردیم، این ظرفیت سرکوبگری دشمن و رژیم جمهوری اسلامی رو میدیدیم و بنابراین به مردم هشدار دادیم که بایستی آگاهانه و محتاطانه عمل کنن، نیروهاشون رو، قدرت و نیروشون رو ذخیره نگه دارن برای مراحل بعدی. و میخوام بگم که این دوتا پروسه کاملا متفاوتی بود. اما راجع به خود اپوزیسیون، به نظر من اپوزیسیون خارج کشوریه، یعنی مشکل اینه. اپوزیسیون در خارج کشور همینه که هست و من فکر میکنم در نتیجه این وضعیتی که پیدا شده، یعنی با اون فیزش عمومی جمهوری اسلامی پایهاش نلرزیده و سر جاش مونده و با اون جنگ خیلی چیز گسترده هم با سر جاش مونده، اولین تأثیرش روی اپوزیسیون در خارج کشوره. به نظر من این اپوزیسیون در خارج کشور داره سرخورده میشه، ناامید میشه، دچار ریزش میشه و این طبیعیه. منتها در داخل کشور مردم اینطوری نیستن. مردم درسته که دیگه یاد گرفتن بیگدار و آب نزنن، اما به نظر من کار ما اینه و کار فعالین و پیشروان اینه در داخل کشور به مردم امید بدن. منتها این امید دادن به مردم بایستی پایه مادی واقعی داشته باشه. نمیشه امید واقعی داد، بایستی راه نشون داد و راه بایستی ریشه مادی داشته باشه. ریشه مادیش چیه؟ ریشه مادیش همین نیازهای روزمره مردم هست که چون زندگی ادامه داره مجبورن برای تأمینش مبارزه کنن، یا به اینکه حتی وضع از این بدتر نشه یه کاری بکنن. بازنشسته مجبوره به خیابون بیاد، کارگر جنوبی مجبوره بالاخره صداشو بلند کنه، دانشجو، معلم، دادخواه، همه اینا در موقعیت هستن. برای همینه به نظر من امید دادن به مردم یعنی راهی را نشون دادن که تنها بسیار در توان قهرمانان نباشه، مردم عادی بتونن بهش در همین توازن قوایی که دارن و با همین شناختی هم که رژیم دارن بتونن بهش اقدام کنن تا باز روحیه اعتراض و مبارزه در جامعه بالا بگیره و این پروسه در این حال به پروسه شکلگیری اپوزیسیون های واقعی در داخل کشور منجر بشه. این به نظر من امید واهی نیست. شما خودتون اشاره کردی از جمله در زندان، 1500 تا بیشتر هم تا زندانی تحصن میکنن برای که چند تا همبندیشون رو بردن اعدام کردن. وقتی در زندان همچون روحیه‌ای وجود داره، خب در بیرون هم میبینیم بازنشسته ها باز دارن چیز به جنب وجوش افتادن. این پروسه سرکوب کردنش هم آسون نیست برای جمهوری اسلامی و به نظر من باعث راه نشون داد و تازاندن مردمی که برید جلو و سرنگون کنید و بکشید و ببرید، و این به نظرم مسئولانه نیست. بایستی را اپوزیسیون در خارج کشور میتونه خودش تبلیغ کنه، هر چی میخواد بگه به جمهوری اسلامی، سرنگون باد بگه هر چی، ولی اینو از مردم کوچه و بازار امروز نخواد، اینو نخواد و در واقع راهی رو به اونا نشون بده که بتونن اون مثلا روحیه هم نوری به سفرهشون بیاره، هم روحیهشون بالا بره، هم به تدریج سازمان پیدا کنن، هم رهبران واقعی خودشون رو در محل بشناسن و بپرورانند و درست کنن.
0: خب ببینید، الان یه مقدار روی این اگر بخوایم صحبت از شما تمرکز کنیم، پایه مادی که وقتی صحبت میکنیم یعنی که شما ارتباط داشته باشید با همون آدمایی که دارید میگید در روزانه درگیر مسائل زندگی هستن، میخوان زندگی بکنن، میخوان کار بکنن، میخوان نون در بیارن، به هر حال ابتدایی ترین حقوق انسان ها رو داشته باشن. این پایه مادی ارتباط شما به عنوان یک جریان سیاسی با مردمی که در جامعه شبان روز درگیر بمب و موشک و گرسنگی و فقر و هزار بدبختی هستش، راه رو باید نشون بدن. خب اولین چیزی که شما باید به عنوان یک جریان راه رو نشون بدین که راه رو اول تعیین کنین که این چه راهی هست و ابزاری رو داشته باشید که این راه رو بتونید نشون بدید و مردم بتونن شما رو بپذیرن به عنوان یک نیروی قابل اتکا که بر راههایی که شما دارید میگی رو مطرح کنه. حداقل تحلیل من اینجوری هست در برای این پروسه. خب وقتی برمیگردیم برای موضوع، اولین موضوع این مشکل این ارتباطه که ارتباط به هر حال همه هم میدونیم که در داخل خودجوش هستن، حالا یا تشکلهایی هستن که هنوز وصل نشدن، منسجم نشدن که بتونن کار رو تموم بکنن. بخشی از اونها در خارج از کشور هست، خارج از کشور و داخل دارن فاصله عمیق‌تری رو پیدا میکنن نسبت به خیلی شرایط، از جمله قطع اینترنت و غیره. خب اینها رو چگونه باید حل و فصل کرد که به اون راه نشان دادن شما برسید؟
1: قبل از هر چیز به نظر من اپوزیسیون خارج کشور بایستی زبانش رو عوض کنه، زبان گفتگوش با مردم رو عوض کنه. این از اونا، از مردم میخوان، هر لحظه از مردم میخوان انقلاب کنن. این زبان رو باید عوض بشه، از مردم باید بخوان که برای زندگی، برای تأمین معاش و زندگی روزمره شون، برای کندن یک خرس، یک موی از خرس مبارزه کنن. هر دستاوردی ولو خیلی مختصر باشه اینا کوچک نشمرن و صحبت کنن تا اینکه مردم تازه اعتماد کنن. چون یک فاصله ای که ایجاد شده بین مردم و اپوزیسیون خارج کشور از همینجاست. اپوزیسیون خارج کشور از سلطنت طلبش گرفته حتی تا بعضی از گروه های چپش هم مرتب وعده سرنگونی امروز و فردا رو به مردم دادن، حتی بعضی هاشون به جنگ امید بستن و حتی زمان تعیین کردن، از مجاهدین خلق گرفته تا سلطنت طلب تا بعض گروه دیگه و لیبرال و چپ و همه اینا با این زبان با مردم صحبت کرده. و این نتیجهش که میشه، نتیجه فاصله و شکاف ایجاد میشه. من فکر میکنم که بله، اپوزیسیون خارج کشور با ابزارهایی که در عصر مدرن وجود داره میتونه در تماس نزدیک باشه. الزاماً این تماس ها همیشه فیزیکی هم نیستن، معنوی هستن، راهگشا هستن و میتونن مفید باشن، ولی بایستی اون مسیر رو درست انتخاب کنن. این مسئله فقط اینه و برای همین من تصورم اینه که نهایتا اگه بخواد اوضاع عوض بشه هیچ چاره ای نیست جز این که این تشکل ها، این سازمان ها، این رهبران در محل وجود داشته باشن. واقعا از دور نمیشه این کار کرد. من یه بار دیگه در صحبت با شما یادم باشه گفتم خمینی تنها خمینی نبود که از نفون نشد و فرمان بیداد، یک شبکه وسیع از آخوندا، یک شبکه وسیع از مقرهای مختلف، کتاب نوشته، نوار، همه اینا یک سازمان، یک دولتی در دولت وجود آورده بودن که تونستن قدرت رو قبضه کنن. اپوزیسیون نمیتونه مفتخوری کنه، نمیتونه از خارج کشور با چتر نجات روی جامعه ایران فرود بیاد.
0: خب خیلی عالی، من هم عمیقا با این موضوع موافقم که با چتر نجات نمیشه اومد و گرفتش. خب اگر بخوایم این اپوزیسیون رو وادار کنیم که پای در کف خیابون داشته باشه، مادی باشه و بتونه عمل بکنه، نیازمند به هر حال همون ارتباط و شبکه سازی است که شما بهش اشاره کردید. عملا ثابت شد متاسفانه که اپوزیسیون، الان بذاریم یه مقدار ما تمرکزمون رو اپوزیسیون چپ باشه، به هر حال راست ابزار خودشو داره و تلاش هم کرد، متاسفانه بازدهش قتل عام جمهوری اسلامی در 17 و 18 دی ماه بود. بخشی از راست هم که عملا در حاشیه هستن. یه مقدار روی چپ تمرکز کنیم. این اپوزیسیون چپ عملا به خاطر این انشاب ها و به هر حال تحلیل هایی که سالها رفته و در خارج از کشور بودن و غیره، توانایی به تنهایی توانایی این کاری که شما دارید در دستور کار میگذارید رو ندارن. در نتیجه باید با هم همگرا بشن در یک سری مسائل مثل اعدام، مثل نمیدونم دستمزدها، مثل نمیدونم مسئله بیکاری، مسئله محیط زیست، مسئله زیاد هست در الان در کشور ما که بخواد روش تمرکز کرد. برای این قضیه باید همکاری کرد. شما در همین برنامه ما و قبل در قبل و در جای دیگه روی مسئله انشعابات این در واقع این تاکید رو داشتید که انشعاباتی که صورت گرفت اشتباه بود، سیاسی بود، بر مواضع بود، میتونست نشه، میتونست جلوش گرفت و غیره. به هر حال چندین مورد این صورت گرفته و همه برگشتن به گذشته، گفتن به هر حال انشعابات میتونست جلوش گرفته بشه، میتونست قوی تر باشیم. از اون گذشته ها چرا ما درس نمیگیریم که الان بیایم اختلافات رو هست مادی میشه پذیرفت، ولی در یک ابعاد بزرگتر، در یک هدف پرمعناتر وارد شد، همبستگی بهتری پیدا کرد، یک شکل منسجمتری رو پیدا کرد که همین این میتونه امیدی بده به جمهوری اسلامی، به مردم علیه جمهوری اسلامی، همین این میتونه امیدی باشه برای ارتباط و شبکه سازی ها.
1: از همین جام شروع کرد، یعنی این کاری نیست که آدم اینطور بذاره ولی هستند اپوزیسیون ها و چون اختلاف دارن و چون شعباشون نامربوط بوده و غیر ضروری بوده و اینا، گویا دیگه کاری نمیشه کرد. رو به نظر من کارهای حد اقلی میشه کرد و این کارهای حد اقل در حد خودش هم ضروریه. بنابراین بایستی بله دنبال این نقاط مشترک گشت، بایست سیاسی فکر کرد، سیاسی بود. اگر میدونید ما دعوامون رو ببریم سر تفسیرمون از مارکسیزم و تفسیرمون از این یا اون نوشته رهبران جنبش کمونیستی و کارگری دنیا، کار را به جایی نمیبریم. ولی اگر شرایط فعلی جامعه ایران، ضروریاتش، نیازهاشو با این متدی که از اونجا یاد گرفتیم، با اون تجربه‌ای که از انقلاب‌های گذشته آوردیم، با این بریم سراغش، به نظرم یک کارایی میشه کرد. اینطوری نیست که هیچ کاری نشه کرد. آره همین هم از ما مثلا از همایش هایی که در خارج کشور احیانا نیروهای چپ بتونن با همدیگه داشته باشن، از هر درجه از وحدت بین این گروه ها ما پشتیبانی میکنیم و فکر میکنیم باید دارش تلاش کرد. من یه بار این مثال زدم، الان تأکید میکنم، به نظر من اگر اون انشعابی که در داخل ما اتفاق افتاد، جلس از رفقای ما رفتن یه جای دیگه اجور دیگه شدن، اگر این روی اتفاق در دوره جنگ زن زندگی آزادی، جنبش زن زندگی آزادی روی میداد، انشعاب صورت نمی گرفت، این اختلافات به انشعاب منجر نمی شد. یعنی میخوام بگم که اون تحولاتی که در داخل جامعه اتفاق می افته، مثبتش وحدت طلبی رو ایجاد میکنه، وجود میاره، منفیش تفرقه درست میکنه. الان ما با منفیش روبرو هستیم، بعد از کشتار دیماه و بعد از جنگ ویرانگر و همه اینا، میبینیم که گروه های اپوزیسیون دارن از همدیگه فاصله میگیرن، نه اصلا افراد از سازمان ها احزابشون دوری میگزینند و فکر میکنن که فایده نداره و دچار ناامیدی میشن. بنابراین میخوام بگم که ما بایستی نبایستی منتظر بمونیم، ولی در این حال بایستی بدونیم که با اراده نمیشه اینا رو دور هم جمع کرد. بایستی یه درجه جامعه از داخل ایران نیاز خودش رو به اپوزیسیون در خارج تحمیل بکنه. بدون این ما کماکان با همین روندی روبرو خواهیم بود که تا حالا بودیم.
0: خب درست هم هست، همیشه همینطورم بوده متاسفانه، ولی به نظر من یه مقدار بی انصافی است که ما از داخل جامعه تمام توقعات رو داشته باشیم. یعنی مثلا ما همش بخوایم که داخل یک کارایی رو انجام بده که بعد ما بتونیم کارهای دیگر رو انجام بدیم. تمام به هر حال فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش های مختلف، این رهبرانشون الان درگیر مسئله جنگ هستن، زیر بمباران هستن، مشکل امنیتی و سرکوب و دارن، مشکل بقای خودشون رو برای حداقل زندگی دارن. بعد ما توقع هم داریم که اینها بیان رهبرای عملی باشن در سطح جامعه و ما بیایم بریم اونا رو حمایت بکنیم. خب به نظرم یه مقدار این خیلی غیر منصفانه است، در حالی که امکانات ما در خارج از کشور خیلی بیشتره. یعنی ما باید به نوعی بتونیم از تکنولوژی که شما بهش اشاره کردید، از امکاناتی که ما در دسترس داریم، بتونیم زمینه‌ای رو فراهم کنیم که راه اونا راحت‌تر باشه و عملی‌تر باشه، بتونیم کارایی داشته باشه براشون. خیلی خوبه که پشتیبانی کرد. الان در نکته آخری که شما اشاره کردید که جامعه چیزی بگه ما روش عمل بکنیم، همین هفته گذشته بیش از 1500 نفر علیه اعدام در زندان‌ها اعتصاب کردند. مردم بعد از 18 و 19 دی، یعنی هیچ جامعه رو شما نمیتونی پیدا کنی بعد از یک قتل عامی که رئیس جمهورش هم میاد و گردن گرفت که واره ما قتل عام کردیم، یعنی دیگه شایعه نیست. رئیس جمهور اومد نشست چند روز پیش گفت ما این کار کردیم. جامعه با اون شدت دوباره میاد در میدون علیخانی و اعتراض میکنه علیه اعدام. یعنی یک از این پیام روشن‌تر نیست. حالا که اینطور هست، چرا احزاب و سازمان‌ها نمیان حداقل رو مسئله اعدام، نه پشتیبانی، پلتفرم مشخص عملی رو بدن که بتونن زندانیان داخل زندان قزل‌حصار و جاهای مردم خیابان علی خانی، میدان علی خانی و غیره رو با یک برنامه‌ریزی مشخص‌تری که شما هم گفتید که باید سازماندهی داشته باشه، باید خیلی شورشی نیان بیرون، هدایت بکنه؟ اینا دیگه روشن‌تر میتونه داشت.
1: مسئله اون چیزی که از داخل ما مطرح میکنیم، به اصطلاح راجب صحبت میکنیم، این توقع ما نیست، این نیاز اوناست. یعنی جامعه ناچار این کار رو بکنه، این روند عادی زندگی اونا رو به سمت مبارزه برای تأمین حداقل‌های زندگیشون، برای زندگی بهتر سوق میده. این چیزی که هست اینه که اپوزیسیون در خارج کشور باید این مکانیزم رو بفهمه، درک کنه و سعی کنه بهش متکی باشه. من میگم که نبوده، برای همین مثلا در دوره قبل اگر این درایت بود، کسی نمی اومد بگه مردم الان برزید به خیابون موقعش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید، در حالی که خودش یک شبکه سازمانی هم در محل نداره که بتونه مردم این ور اون ور بکنه یا هدایت کنه یا مثل دستور عملی صادر کنه. بنابراین این که در خارج کشور نباید بیکار نشست، این واقعیه. این که باید هرچی در توانمون داریم صحبت کنیم، حرف بزنیم، حرف و کوتاهی نکنیم، پشتیبانی کنیم، پلتفرم امضا کنیم، همه اینا. ولی همه اینها در صورتی مؤثر واقع خواهد شد که اون 1500 نفر تو اون زندان اعتصاب کرده باشن و در میدان اون میدان اصفهان، در اون میدان اصفهان مردم به اون تیر اعدام حمله کرده باشن. یعنی یه چیزی بایستی در داخل کشور زمینش باشه تا این از خارج کشور پشتیبانیش معنی پیدا کنه. میخوام بگم که بنابراین اون چیزی که در داخل کشور اتفاق میفته طبیعیه. چیزی که غیر طبیعیه اینه که اپوزیسیون در خارج کشور اینو نمیفهمه، بهش متکی نمیشه و در حد توانش هم بهش کمک نمیکنه. هنوز هم اونایی که مثلا شعار مبارزه با اعدام میدن، سرنگونی جمهوری اسلامی همین امروز در دستورشونه. خب سرنگونی جمهوری اسلامی امروز آرزوی همه ماست، ولی یک آرزو رو تبدیل کردن به یک تاکتیک سیاسی معین در یک روز معین، فاصله زیادی از بینشون. اینه که به هر حال من تایید میکنم صحبت شما را که خارج کشور نمیشه ازش قطعی امید کرد، نمیشه این ظرفیت ها را که داریم به کار بگیره نادیده گرفت، اما نمیشه هم ازش انتظار معجزه ای داشت از خارج.
0: موقعیت خودتون رو در کردستان الان به چه شکل میبینید؟ به هر حال اون 6 حزب موجود در کردستان با هم یک ائتلافی رو دارن و این ائتلاف و برنامه مشخصی رو داره. به هر حال یک نوع نگاهی به آمریکا و سیاست‌های جهانی داره که بتونه از این امکانات استفاده کنه برای رسیدن به اهداف خودش، از بیانش هم ابایی نداره. در این حال جمهوری اسلامی هم داره حمله میکنه، میزنه به اردوگاه حمله میکنه. خب شما الان تنها حزبی هستید که از اون بخش که امضا نکردید، سیاستتون به چه شکله؟ تا چند میتونید دوام بیارید در این فضا و آیا کسایی رو پیدا کردید یا پیدا میکنید که بتونن به عنوان نیروهای پشتیبان همگام همراه شما باشن؟
1: ببینیم، ما به اون ائتلاف نپیوستیم چون شکلگیری اون ائتلاف همزمان بود با اعلام یک سیاست معینی از جانب آمریکا و اسرائیل و ما نمیخواستیم تو این جبهه قرار بگیریم و فکر میکردیم این یه سمیه که به جنبش انقلابی کردستان تزریق میشه، اهم از این که این گروه های مختلف خودشون چه تصوری داشتن چه اقداماتی کردن من وارد این بحث نمیشم. ولی واقعیت اینه که ما دو همون دوره ای که با اینا دیالوگ میکردیم به اینا گفتیم تا سیاست بین المللیتون، یعنی که متحدان جهانیتون کیا هستند، سیاست داخلیتون متحدان داخلی کشوریتون کیا هستند، این دوتا عنصر از ارزیابیاتون برای ما روشن نباشه ما نمیتونیم وارد هیچ درجه از اطلاع یا همکاری یا کار اساسی با شما بشیم. و چون این روشن نبود، نه در مورد اپوزیسیون در داخل کشوری هم متحدانش که هستن و نه در مورد متحدان جهانیشون ابهام وجود داشت، ما سیاست درست انتخاب کردیم و خوشبختانه بعدن هم معلوم شد که اون سیاست درست بوده و اون کاری که اونا میکردن اگر امید داشتن اگر صورت میگیره و اگر صورت بگیره حتی در آینده هم صورت بگیره به یک فاجعه برای کردستان تبدیل میشه، برای مردم کردستان، این در این شکی نیست. منتها تا اونجا که به موقعیت ما مربوط میشه، حقیقتش اینه ما از یک ما یعنی اپوزیسیون کردستان در جنبش کردستان از یک موقعیت مساعدی برخورداره و اون هم رشد جامعه مدنیه. اون مدنیت در جامعه کردستان، اون به اصطلاح ابراز وجود مدنی خیلی پیشرفته. مثلا همین با وجود همه این سرکوب ها و خفقان ها، همین دیروز پیروز تجمع چند هزار نفری در سالگرد جانباختگان محیط زیست برگزار شد. هنوز مثلا خیلی از این تجمعات، از این اقدامات فرهنگی مدنی مبارزاتی در کردستان در جریان هست، روزمره در جریان هست و مردم فهمیدن چجوری در توازن قوای موجود بدون اینکه مستقیما انگوششون رو به چشم دشمن فرو کنند بتونن به حیات مبارزاتی خودشون ادامه بدن. این پایه اجتماعی رشد جریان ما در کردستانه و ما به این امید داریم، وگرنه در پشت جبهه در پشت مرزها هر چی هست منفیست، هر چی اتفاق میفته از بالا درو نمیاد، موشکی میاد از پایین، محدودیت هایی که خود حکومت اقلیم و دولت عراق اعمال میکنن و افقش هم روشن نیست. معلومه مثلا فرض کنید فردا جمهوری اسلامی از این مذاکرات و اینا برها به نوعی بیرون بیاد، خب میاد سراغ اینا، میاد سراغ حکومت اقلیم. حکومت اقلیم هم عاشق چشم و ابروی ما نیست که امتیاز بده و اینا. بنابراین به نظر من ما با تغییر شیوه های

0: نیتشون مهمه، برای هر لحظه، برای هر جانی که از دست میره و تأسف خورد و بایستی تمام توان رو به کار برد که این ازش جلوگیری بشه. در پشت جبهه اون ور مرزها با بمب و درون و موشک بزنند، به نظر من بایستی راههایی در پیش گرفت، راههایی پیدا کرد که این اتفاق نیفته، یا کم بیفته، یا اصلا خونسا بشه. این مهمه، یعنی امنیتشون، ادام زندگیشون و آینده شخصیشون، همه افرادی که اینجا هستن باید تضمین بشه و ما این جهت رو داریم. ما کردستان عراق رو الان یک فرصت طلایی برای کار خودمون نمیدونیم، ولی یک موقعیتی هست که نمیخواهیم تا حدی که امکان داره به آسانی اونو از دست بدیم. این اتفاقی که افتاده و در نتیجه میخوام بگم که محدودیت هایی که بر کار ما در این منطقه اعمال میشد بیشتر شده و به احتمال زیاد بیشتر هم خواهد شد. البته بخش زیادیش مربوط میشه به نتایج این صلحی که بین آمریکا و ایران در جریان است. اگه اینا دست به گردن بشن و به توافق برسن یه جوریه، اگه نه جنگ نه صلح و حالتهای بینابینی پیش بیاد یه جور دیگه، ولی ما امکان انعطاف تاکتیکی در برخورد با این مسائل برای خودمون محفوظ نگه داشتیم.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه که حداقل تو این رابطه فکر کردین و برحال باید آماده شد، چون یکی از سناریوهایی که خیلی شاید حداقل به دید من امکان زیاد هست، شرایطی است که روی سازمان مجاهدین خلق و اردوگاه های اون در عراق بود که به کشور ثالث منتقل شدن. بسیار امکانش هست که جمهوری اسلامی بخواد به خاطر قطع ارتباط احزاب کرد با کردستان اونها رو وادار کنه که از اون منطقه، قبلا هم این کار کرد دیگه، تغییر اردوگاه ها و غیره. خب این یک سیاستی است که قطعا روی ارتباطات شما در مناسبات با حتی با افراد عضوتون در اونجا هم، حالا نه شما، منظور احزاب کرد هست، تاثیر خواهد گذاشت، تاثیر مثبت چه منفی به شکل جدی داره. تا چند آماده این برای همچین چیزی، برای یک کوچ دیگه‌ای که فاصله رو بیشتر میکنه، ارتباطات رو محدودتر میکنه و منگنه رو بیشتر میگذاره؟ به نظرم آیا فکر نمیکنید الان زمانی است، به جای اینکه منتظر شدین چه اتفاقی میفته، زمان است که برنامه‌ریزی کرد که یک کانالی بین خارج از کشور احتمال تغییر مکانی و داخل رو ایجاد کرد که حداقل از صدمات جلوگیری کرد، حداقلش کرد؟
0: به نظر من باید از هر امکانی برای تخفیف این آلامی که اپوزیسیون در کردستان عراق الان دچارش است باید استفاده کرد، هر امکانی. حالا ببینیم این امکانات چیه، ولی در این حال اینم بدونیم که ما فرقمون با مجاهدین خلق اینه که ما واقعا ریشمون در داخل کشوره. همین حرکات هایی که الان ازش اسم میبریم، همین که مثلا مردم به فراخوان های عذاب گوش میدن، اعتصاب میکنن، مثلا این کار خوبه اون کار بده، مردم درک میکنن و تبلیغ و حرف و گفتمان اپوزیسیون، و این معنیش اینه که ریشه در اون جامعه داره. بنابراین من خیلی نگران نیستم اگر ما این محدودیت در کردستان عراق برامون بره تا اون انتهاش دیگه اصلا امکان حضورم نداشته باشیم. باز ما در جامعه کردستان ریشه خودمون رو داریم و ابزارهای خودمون رو ساختیم و باز هم تهدید میکنیم این ابزارها رو بازسازی میکنیم در برای شرایط جدیدم، و من خیلی نگران این حالتش نیستم. یعنی چون اون چیزی که باید نگران بود اینه، جان، امنیت و آینده اون انسانهای مبارزی که در اقلیم کردستان هستند، دارن زندگی میکنن، مبارزه میکنن، باید اینا راهی براشون پیدا کرد و فکر و از این توهم هم خلاص شد که اقلیم کردستان پشت جبهه نظامی ماست بر علیه جمهوری اسلامی. از این هم باید خلاص شد، این دورش تموم شده. حالا ممکنه برای یک مقطع کوتاهی یک طرفی چشم پوشی بکنه یا به عنوان ابزاری به هر حال به کار بگیره هرچی، ولی اینا خیلی موقتیه و نهایتاً به نظر من اقلیم کردستان نمیتونه همچین موقعیتی رو در گذشته داشته ولی در آینده داشته باشه.
1: برای اینکه

0: بحث رو ببندیم، من سوالی رو داشتم، اشاره داشتید شما به بخشی از حزب که جدا شد و گفتید که اگر دو اون اختلافات در دوره انقلاب زن زندگی آزادی بود احتمالا این صورت نمی گرفت و همچنان باقی می موندن، و اشاره هم در صحبتاتون بود که واکنشا در درون احزاب اپوزیسیون بر اساس واکنش های داخل هست. خب اگر این اتفاقات بیفته و فشار جمهوری اسلامی بیشتر بشه، قطعا ناامیدی و یأس در درون احزاب و افراد احزاب بالا میگیره، ناخودآگاه واکنش طبیعی هم هست. تا چقدر آماده هستید؟ چون دو تا چیز واقعا مهم است. تا چقدر آماده هستید که وارد گفتمان جدی، نه پشتیبانی از این بر اون بر، این بحثیست که بارها من با شما داشتم، تا چقدر آماده هستید که تقویت کنید نیروتون رو با جریانات دیگه در اپوزیسیون در بخش چپ اون که بتونید به هر حال تداوم بخش این باشید، و بعد تا چقدر آماده هستید در مقابل اعتراضات و ناراحتی ها و نگرانی های درون حزب خودتون که یک انشعاب دیگه صورت نگیره؟
1: ببینید، در ماهای گذشته ما تلاش هایی کردیم برای نزدیک کردن این مثلا نیروهای چپ رادیکال در کردستان. این تلاش هایی صورت گرفت، حالا هنوز در جریانه و نتیجه قطعی نرسیده، ولی میخوام بگم که ما نسبت به این بیتفاوت نیستیم و فکر میکنیم ضروریه، بخصوص نه به خاطر این که تعدادی افراد از اون ور میان این ور یا از اون ور میرن اون ور، به خاطر تأثیر اجتماعی، به خاطر مردم همیشه تصورشون از حزب سیاسی محبوبشون این نباشه که امین امروز و فردا دچار انشعاب میشن، با هر کنگره لرزشون بگیره که ببینن چه اتفاقی سر اون تشکیلات میاد. میخوایم تصویر وحدت هم در این حال در جامعه کمک بکنه به این به اصطلاح دادن امید که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. بنابراین ما بله کاملا آماده ایم با همه این گروهایی که از لحاظ سیاسی خیلی مهمه به هم دیگه نزدیکیم، باشون وارد همکاری و گفتگو و طبعا رفع تشنج اینا اصلا حد اقلیه، ولی ظاهر شدن در جوار هم دیگه، همکاری کردن با هم دیگه و رساندن پیام وحدت به مردم، ما براش آماده ایم و براش تلاش هم کردیم و تلاش هم میکنیم. این که در درون خود ما ببینید یک واقعیتی رو ما بایستی قبول کنیم، و اونم این که وقایع سیاسی این یک سال اخیر خیلی وقایع تاریخ ساز و مهمی بودن، و آدم ها، گروه ها و احزاب نسبت به این وقایع و این حوادث در محک آزمایش قرار گرفتن، این ور افتادن یا اون ور افتادن، این خیلی مهمه. بنابراین این که در برخورد با این رویدادها و این تحولات در درون احزاب مختلف یه درجه اختلاف سایه روشن، اختلاف جدی کم زیاد اتفاق بیفته طبیعیه، این نشونه سیاسی بودن این تشکیلات است، این نشونه اینه که وحدتشون یا تفرقهشون بر اساس بحث و جدل و اینا نیست، بر اساس قضاوت نسبت به واقعیت‌های عینی جامعه است. این به نظر من مثبت از این لحاظ، ولی در این حال خب باید اینجا هم سعی کرد که به تفرقه های ناخواسته زودرس منجر نشه و بحث کردن، به قناعت رسوندن، به توافق رسیدن، قانع کردن نزدیکترین رفیق خودمون اولویتیه. اگه اون کار نتونیم انجام بدیم، چجوری میتونیم کسای دورتر از خودمون رو متقاعد کنیم به صحت سیاستمون؟
0: دکتر بسیار مهمی است، که خیلی هم مهم، و اون دادن تصویر وحدت هم بسیار مهم است. متشکرم آقای علیزاده به خاطر وقت و توضیحتون. اگر نکته ای هست که مایلید اضافه کنید فرصت مناسبی است الان، وگرنه دستتون رو میگردیم میفشارم.
1: خیلی ممنون، خسته نباشید، من از شما ممنونم.
2: رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
3: To CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit

0: فلکی دگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان.
1: شنونده رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت هلیفکس کانادا، 10 شب تهران، به مدت 2 ساعت روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام، radiopayam.ca، radiopayam.ca می توانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید، youtube.com خط مورب رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه های مخصوص ما هستند. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه هستید، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی را برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه را به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.

0: سلام دارم به هر دو شما عزیزان، ممنون که این فرصت رو دادید که با هم باشیم. همونطور که مطلع هستید، دیروز یک توافق نامه به سبک ناتو توسط عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد، در این رابطه که اگر حمله به یکی از این کشورها شد بقیه هم شرکت کنند. به نوعی جنگ از یک فاز ایران، آمریکا، اسرائیل که بعدم ایران اون رو توسعه داد به کشورهای منطقه، داره یک فرم جدیدی رو پیدا میکنه، فرمی که این شاید حالاش جنبه سمبولیک داشته، خیلی هم معتقدن شاید اصلا عملی هم نباشه، چرا که قبلش هم عربستان و پاکستان هم این پیمان رو داشتن و ایران دائم به عربستان حمله میکرد. ولی اجازه بدید یک نگاهی داشته باشیم به شرایط جنگ در الان که به چه شکله. هر روز ما یک بحثی رو داریم میشنویم که رو به پایان، توافق نزدیک، مشکل نیست، بعد دوباره یکی حمله میکنه اون پاسخ میده و پیچیدگی هایی که با آن روبرو هستیم. خانم شهابی، اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم، تحلیلتون رو به طور مختصر از شرایط کنونی چه هستش و این رو چگونه میبینید؟ راه آینده یه برحال من گمان کردم پایان جنگی نامعلوم، تا چه حدی نامعلوم هستش؟
1: خیلی متشکر. منم به شما مهمان عزیزتون آقای ولی سلام کنم و همچنین به بینندگان. این جنگ بی پایان نیست به نظر من، و به نظر من خیلی هم نامعلوم نیست فاکتورهاش. اگر که از این به اصطلاح اخبار جبهه ها، که من بهش نمیگم جبهه جنگ، این تخاصم بین المللی از لحظاتش، این لحظه اون لحظهش فاصله بگیریم و یه تصویر با فاصله تر و عمومی تری از دلایل این جنگ و راهی که این جنگ به پایان برسه از زاویه به هر حال قدرت هایی که در میدانن و کاراکترهایی که نقش اصلی رو دارن بازی میکنن، من به نقش مردم و قدرت هایی که مردم، قدرت مردمی که در امروز در قدرت نیستن، قدرت سیاسی نیستن، جداگان میپردازم. تا وقتی که به اینا برمیگرده به نظر من یه جنگ خیلی وسیع هست. ایران بهانه است، جمهوری اسلامی بهانه است و مسئله اتمی بهانه است، تروریسم اسلامی بهانه است، همونطور که عراق بهانه بود، همونطور که لیبی بهانه بود و همونطور که سوریه و همونطور که غزه امروز فلسطین من شاهدش هستیم. اینا به نظر من گرهگاه هایی هستن که تخاصمات اصلی تری بین قدرت های بزرگ رو اینا قراره به اصطلاح یه فاز هایی از اون هستن، و اونم تخاصم بین آمریکا، چین و روسیه هست و اینکه آمریکا نمیتونه در صدارت جهان همچنان بنشینه و رقبایی که از نظر اقتصادی چین زده جلو. ما خبری داشتیم، گاردین منتشر کرده بود که هوش مصنوعی و تکنولوژی جدیدی که چین الان همین روزا وسط این جنگ این پیروزی رو به اصطلاح به دست آورده که سیلیکون ولی تا تمام به اصطلاح کاخ سفید و همه اینا رو به لرزه در آورده که به شدت عقب زده، و این یه قدرت اقتصادی و در این حال نظامیه و روسیه که سهیم بشن در این کیک جهانی که قرار باز به اصطلاح تقسیم بشه، اینو شریک بشن. تا اونجایی که به ایران برمیگرده، ایران بهانه است، ایران بهانه این کشمکش و این زورآزماییه. ولی خب این بهانه از طرف جمهوری اسلامی و در منطقه ما با یه خطرات خیلی خیلی وسیعی در مورد تخریب کامل به اصطلاح زیرساخت های ایران، زیرساخت های کشورهای منطقه و از امارات و بحرین و عربستان و اینا بگیدی و تا به میدان آمدن قدرت هایی مثل اردن و مصر، و امروز شما خبرش رو دارید که عربستان دیپلماسی برای اتمی کردن عربستان، دیپلماسی امروز، ولی اینا هیچ کدومش پروپاگاند بازدارنده نیست. بازدارندگی اگر قرار بازدارنده باشه باید قدرت اجرایی داشته باشه، اینا نقش حمله است، حالا این نقش اجرا بشه یا نه. و این توافقی که گفتید به اصطلاح اینا صف بندی های لحظات این جنگ به چطوری به حل میشه و به پایان میرسه، اگر که در دست این قدرت ها باشه، به نظر من تخریب ایران و این گرسنگی و فشار جهانی که بر بشریت کارکن وارد شده که تنگه هرمز بسته شده، فردا این ور اون ور اون تنگه دیگه هم میتونه بسته بشه توی این زور آزمایی ها، یک بحران عظیم گرسنگی و فقر و فلاکت رو به جهانیان تحمیل کردن و تخریب ایران و جنگ دائم، تبدیل شدن ایران به یک کانون جنگ دائم که کدوم از اینا پس و پیش میرن و تا اینکه به اصطلاح سرانجام گفتمندیش چیه تو بگیره. میتونه منتظر این پایان نشه. اون فاکتوری هستش که فاکتور مردم و فاکتور به نظر من انقلاباتی که در خاورمیانه خیلی خیلی زمین حاصل خیزش بود. ما تونس رو داشتیم و بهار عربی رو داشتیم و خیزش های انقلابی تو ایران رو داشتیم و فشار جهانی که برای به زیر کشیدن ترامپ هست و فشار جهانی که برای علیه نسل کشی فلسطین در نسل کشی از فلسطینیان توسط دولت فاشیست اسرائیل هست. اینا همه میتونن در شرایطی به نظر من ورق رو برگردونن و میتونن متوقف کنن. از این زاویه من طرفدار قطع بی قید و شرط این چیز هستم، بدون شرط و شروط، بدون این که نمیدونم این برگه برنده بگیره یا اون برگه برنده. این فشار اگه بتونه موجب بشه حتی یک روز این قطع بشه، به نظر من مردم تو ایران و مردم در منطقه گین کردن، بردن یه قدمی رو. تا اینها قدم هایی هست، حتما باید براش کار کرد.
0: بله متشکرم. خب به هر حال مشخص نیست که قدرت، توازن قدرت به چه سمت بره که بشه به اون رسید. آیه ولی بحث همون توازن قوا هست در منطقه، در جهان. خانم شعبی از بعد جهانی مسئله رو نگاه کردن و به ایران رسوندن، بهانه ایران و غیره رو بهانه دیدن، هرچند که این بهانه ها هم بی تاثیر نیستن، یعنی نقش های کلیدی رو هم بازی میکنن. شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
2: من ترجیح میدم این را در یک تصویر کوچکتر ببینم. خب تصویر بزرگ جهانی برای خودش ممکن امتیازاتی داشته باشه و عوامل تعیین کننده مشخصی داره، ولی من میخوام در یک تصویر دیگه، در یک چارچوب دیگه ببینم. این جنگ الان منطقه‌ای شده و این منطقه‌ای شده اینه که بخشی عمدهش ناشی از ابهامات استراتژیکی بوده که در موضع آمریکا وجود داشته و تفاوت‌های استراتژیکی که بین آمریکا و اسرائیل دو متحد در مورد این جنگ وجود داشته. بعد در داخل خود ایران هم علت اینکه خود این جنگ و سرنوشت این جنگ مسئله اصلی مبارزه قدرت در مبارزه در بلوک قدرت شده، تمام اینا به نظر من اینو به ما میگه که این جنگ یعنی به صورت یک پروسه ادامه خواهد داشت، به این معنا که صلح مشخصی در افق دیده نمیشه. سازش هایی خواهد شد، این سازش ها شکست خواهد خورد، دوباره سازش های دیگه ای، ولی این جنگ تا جایی که این تا وقتی که این حکومت در آمریکا هست و تا وقتی که این مبارزه داخل بلوک قدرت در ایران وجود داره و ادامه داره، احتمال اینکه یک صلح مشخصی در اونجا بشه به نظر من خیلی بعیده. ولی این به صورت یک حالت خاصی، نه بازدارنده، یعنی این صحبت نمیشه صحبت از بازدارندگی کرد، بر صحبت از به اصطلاح میشه گفت پال بالا و پایین بردن تنش در سطح سیاسی کرد بر اساس مؤلفه ها و معیارهایی که خارج از این در حکومت آمریکا و در حکومت ایران وجود داره. این وضع هستش که به نظر من این میدان را باز کرده برای به وجود اومدن این ائتلافی که دیروز ما دیدیم بین ترکیه، بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. این در حقیقت عربستان سعودی که به طرف این ائتلاف رفته، این در واقع نشانه اصلی یعنی این جنگ هست که این جنگ در حقیقت باعث شده که قدرت‌های منطقه و همچنین خود مردمان اون منطقه محدودیت‌های استراتژیک هژمونی آمریکا را در عمل ببینند. وقتی این محدودیت‌های استراتژیک هژمونی آمریکا در عمل دیده شده، عربستان سعودی که یک عمر به آمریکا پروتکشن مانی داده، یعنی پول داده، اسلحه خریده، سرمایه گذاری کرده، حتی وقتی که ترامپ مشخصا و علنا به رهبر فعلی عربستان سعودی با لحن بسیار مستهجنی یعنی توهین کرده، باز اینا دوام آوردن و چیزی نگفتن، ولی الان کارد به استخوان رسیده از اون بابت که امنیت این کشور در خطره از نظر محاسبات رهبری خودشون میگم. حالا این محاسبات چقدر واقعیت داره یا نه من کاری ندارم، ولی اونا اینجوری محاسبه میکنن. برای همینه که اینا رفتن سراغ این مسئله. از طرف دیگه ترکیه الان داره یعنی پیش میره در منطقه، در سوریه به علت وضعی که پیش اومد ترکیه برنده شده، و در عراق الان میبینیم که 15% از امتیاز 15% از نفت کرکوک بهش دادن پریروز. این چیزی که خودشون گفتن 100 سال منتظر این مسئله بودن، 100 سال، برای اینکه 100 سال بود که مسئله از حل مسئله به اصطلاح موافقت هایی که منجر به حل مسئله موصل شد گذشته، و اینا مسائلی هستش که در منطقه تازگی داره، و این تازگی داشتن روی بدون تردید روی تناسب و قوایی که به وجود خواهد اومد تأثیر داره. اون چی که مسلمه اینه که این جنگ در این حال یک علامت سوال بزرگ هم گذاشته روی یعنی جلوی اسرائیل، توانایی های اسرائیل، وابستگی عمیق و خطرناکش به آمریکا که همین دیدیم که همین الان که موشک های آمریکا تقریبا ته کشیده، به قول خودشون اسرائیل در واقع درمانده شده. امکان این که بتونه یک جنگ دو هفته ادامه بده و بتونه از حریم هوای خودش دفاع بکنه بدون آمریکا، حتی اگر آمریکا بخواد از ناوهای و هواپیمابر خودش در مدیترانه از اسرائیل دفاع بکنه، این مسئله موفق یعنی امکان موفق شدنش نیست. برای همین هستش که کل این جنگ با محاسبات بسیار غلطی که آقای نتانیاهو و به تبع آقای ترامپ، به تبع برای اینکه الان دیگه همه اینا میگن که ترامپ به این جنگ رونده شد روی یک نوع محاسبات غلط. حالا این وضعی که پیش اومده به نظر من یک نوع توازن قوای جدید به وجود خواهد. این توازن قوا را الان دارن به ترتیبی به اصطلاح عناصرشون دارن میذارن سر جایش. این توازن قوا در وضعی که در سوریه پیش اومده میخوان این را در عراق تکرار بکنن. ما شاهد به وجود اومدن و تقویت دولت های تمرکزگرای سنی اتوریتریان در منطقه خواهیم بود که با هر نوع اتونومی محلی به اصطلاح اتنیکی، مذهبی، قومی، ملی مخالفت خواهند کرد و میکنن. الان من فکر میکنم وضع عراق در خطر خواهد بود، توجه میکنم بدون تردید. امکان این که و این خطر داشتنش به خطر بودنش به نظر من نتایج بسیار بارزی برای حکومت خود مختار کرد در عراق خواهد داشت. اینا مسائل است، ولی چیزی که من میخواهم بگویم اینه که به علت بی‌ثبات بودن وضع در آمریکا و اینکه در خود فرهنگ سیاسی آمریکا، حتی در فرهنگ به اصطلاح جمهوری خواهش، صداهای مخالف خیلی زیاد شده. به نظر میاد این ارنجمنت، این ترتیباتی که میخوام در اونجا بذارن، این ترتیبات موقتی خواهد و بستگی خواهد داشت به این که بعد از ترامپ چی در اونجا پیش خواهد اومد. من در اینجا ضمن احترام به خانم شاوی بگم که من فکر نمی کنم که یک در یعنی مکانیزم بین المللی روی عرصه مبارزه بین آمریکا و چین و اینا هستی که ترتیبات رو میچینه. من نمیخوام اتونومی و استقلال عمل و سابجکتیویتی را از عناصر و نیروهای محلی، آرا چه ملی چه غیر ملی، بگیرم و یعنی چه عناصری که حاکمیت دارن چه عناصری که ندارن بگیرم. من فکر میکنم الان این تصویر باز شده. من حتی بعید نمیدونم، یعنی الان اگه به تصویر نگاه بکنید، بعضی که پیش اومده به نظر من در سوریه منافع ایران و اسرائیل کاملا موافقه موازی، یعنی در یک جهت هستش، توجه میکنی؟ هر دو میخوان وضع فعلی در سوریه به هم بخوره، جلوگیری بشه از به وجود اومدن یک حکومتی که در اونجا اقتدار ترکیه و عربستان سعودی رو صاحب میکنه. و باید دید که در حقیقت در این بعد از این سازشی که بین آمریکا و ایران خواهد شد، چه ترتیباتی به وجود خواهد آمد. بازم تاکید میکنم این ترتیبات خیلی سیال هستش، بستگی داره به وضعی که در ایران به وجود خود اومد، وضعی که در آمریکا بعد از انتخابات و همچنین انتخابات ترکیه و اسرائیل. اینا بسیار مهمن، اینه که چه وضعی در اینجا پیش خواهد.
0: بله متشکرم. قطعا انتخابات پیش روی خیلی مهم خواهد بود و موقعیت سیاسی نتانیاهو خیلی مهمه که خیلی بعید هست بتونه موفق در بیاد بیرون. بهانه هایی هم که قبلا داشت الان دیگه کارساز نیست. ترامپ هم همونطور که اشاره کردید بسیار تحت فشاره. خانم شعبی، اوکراین تلاش کرد که ایران رو در واقع وارد یک جبهه دیگر بکنه، هرچند که ایران از همون ابتدای جنگ وارد جنگ سوریه روسیه و اوکراین شده بود با حمایت‌های تسلیحاتی، ولی ایران تونست مدیریت بکنه این قضیه رو و وارد نشدن، تونستن مدیریت بکنن، حتی پرتاب‌های موشک‌هاشون رو هم خیلی رو حساب انجام دادن که بتونن جنگ درازمدتی رو دوام ببخشن. اختلافات درونی رژیم هم بسیار شدید هست، الان دارن حکم جلب همدیگر هم صادر میکنن و تغییراتی که دارن میدن. به هر حال ایران میدونه که باید از این شرایط جان سالم به در ببره. این فقط شرایط الان هستش، یعنی ما قبل از جنگ شاهد ابر بحرانهایی بودیم که بسیار در واقع گلوگاه رژیم رو گرفته بود. محیط زیست بود، تأمین ابتدایی ترین نیازها بود، مسئله کار بود، درمان بود و غیره. الان این جنگ هم مزید بر اون شده. تا چه حد فکر میکنید حتی اگر سازشی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، این ابر بحران ها میتونن، یعنی جمهوری اسلامی در واقع میتونه از این ابر بحران ها هم عبور بکنه؟ چون به هر حال جمهوری اسلامی یک چیزی رو، یک ویژگی رو از خود نشون داده طی این نیم قرن تقریبا، که در بحران ها خوب میتونه حرکت بکنه و خودشون نجات بده. بحرانهای زیادی رو پشت سر گذاشته که هر یکیش میتونسته یکی از حکومتهای بزرگ دنیا رو کله پا کنه، ولی اینا عبور کردن ازش چون حکومت بحران هستن. به نظر شما آیا اینا توانایی این رو دارن که از شرایط بعد از این تخاصمات و جنگ دوباره سالم عبور کنن؟
1: ببخشید من میوت کرده بودم. شما به تلاش اوکراین برای دخالت و به اصطلاح وصل کردن این جنگی که در خاورمیانه هست و در ایران به جنگ روسیه در اوکراین و این جواب نگرفت، ایران جواب نداد، ایران جواب حمله عربستان به هشت شعبی تو عراق رو هم نداد. با همه پروپاگاندهای جنگی ایران در موقعیت تعرضی نیست، یعنی این بنبست بنبست همشونه. من الان در مورد قدرتهایی که حاکمن و درگیرن صحبت میکنم. بنبست آمریکاست، راه خروج نداره. بنبست ایران راه خروج نداره. بنبست اسرائیل راه خروج نداره. این توافقی که شده بین پاکستان و عربستان و ترکیه، در واقع آقای ولی هم توضیح دادن، در واقع فشاریه به جمهوری اسلامی برای به اصطلاح سازش کردن، چون عربستان تنشر تنها کشوری بود که از متحدین آمریکا که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخت. الان داره دوباره وارد اون پروژه میشه، داره وارد پروژه میشه که به سطح موجود توازن به اصطلاح رضایت بدید. و از اون طرف پاکستان اتمیه، و از اون طرف ترکیه. ترکیه وارد شدن، ترکیه واقعا خطر بزرگی از ترکیه، پایگاه های اتمی ناتو تو ترکیه است و ترکیه عضو ناتو هست. در نتیجه و پیشروی که ترکیه داره میکنه، آقای ولی هم بهش اشاره کردم، واقعا خطرناکه. ترکیه با عربستان فرق میکنه. عربستان هیچ نیروی مسلح دفاع از خودشو نداره و تو این ماجرای حملات جمهوری اسلامی کشور عربی نشون دادن که اصلا آمریکا به اون معنی هم حافظشون نیست. در نتیجه تمایل به این که برن به طرف این که در حد تمایل که اصطلاح اتمی بشن یا اتمیشون بکنی وجود داره، مستقل از اینکه اسرائیل همچین اجازه نخواهد داد.
0: عملا هم همینطور شد. عربستان که رفت دیدار ترامپ، قرار شد مسئله اتمی باشه که بعد لغوش کردن.
1: دقیقاً. ولی اسرائیل اسرائیل مطلقاً اجازه هیچ کشور عربی اتمی رو نخواهد داد. بقای اسرائیل زیر سواله. توی خاورمیانه عربی بقای بعد از جنگ سرد، دوران جنگ سرد یه توازنی بود که مسئله دو دولت رو، دولت مستقل رو که من طرفدارش هستم، رو امکان پذیر می‌کرد. الان همچین چیزی امکان نداره. نوار غزه فکر می‌کنم 40% فقط در فشرده 1 میلیون خورده دادم بوده و حملاتش به کرانه باختری همچنان ادامه داره، هرچند که فاکتورایی که آقای ولی به اون اشاره کرد از نظر کاهش توان نظامی آمریکا و کاهش توان نظامی اسرائیل واقعیت داره، ولی بنبسته. چطوری میخواد برگرده؟ چطوری میخواد با جامعه عرب به اصطلاح سازش بکنه؟ مستقل از عربستان سعودی و به اصطلاح امارات و اینا که اینا بالاخره هش و نش داشته باشن و توافقاتی داشته باشن. در نتیجه اسرائیل در بنبست، ایران در بنبست. ایران میخواد خارج بشه. تنگه هرمز رو نمیشه نگه داری. تنگه هرمز ضرباتی که به اقتصاد جهانی میزنه و ضربات این تحریمی که آمریکا میکنه عبور مرور کشتی‌ها رو و این تحریم بستن تنگه هرمز ادامه پیدا میکنه، کل ایران رو با یک فروپاشی اقتصادی خیلی عمیقی داره روبرو میکنه. فقر و گرانی علاوه بر تخریب هایی که صورت گرفته، این باد فضای به اصطلاح وطن پرستانه تو گیومه جنگی رو، پروپاگاند جنگی رو کوتاه مدت میشد به جامعه ایران تحمیل کرد، ولی بلند مدت نمیشد. علاوه ایران، من فکر نمی کنم اسرائیل، ببخشید، من فکر نمی کنم در ساختار اسرائیل در حال حاضر هیچ نشانه ای از هیچ نوع چپگرایی یا تغییری علیه برای مهار کردن این فاشیسم انان گسیخته در حال حاضر وجود داشته باشه. و اسرائیل تابع آمریکایی هستش که انتخابات آمریکا و به اصطلاح رابطه جامعه آمریکا چطوری از شر ترامپ خلاص بشه. هم آمریکا در بنبست، هم ایران در بنبست و هم اسرائیل در بنبست. راه خروج ساختاری برای آمریکا وجود داره و اون تغییراتی هستش که الان شاهدش هستی در انتخابات هایی که مثلا در نیویورک شد، برای شهردار نیویورک و سنایی که بالاخره یه جناح چپ خیلی رادیکال ضد نسل کشی، اینا با پرچم های ضدیت با نسل کشی اسرائیل، خیلی خیلی این تعارفات دیپلماتیک نیستش که شما بتونید کرسی سنا رو بگیرید یا در حال پیشروی در سنا باشید. و آمریکا شانس ساختاری از درون برای به اصطلاح پیچوندن فرمون رو داره. تنش‌های بحران‌های سیاسی آمریکا انقلابات داشته، جنگ داخلی داشته و جامعه‌ای هستش که پتانسیل این رو داره که بردگی رو لغو کرده و از خودش کشتار کرده، رئیس جمهورها رو ترور کردن و از درون از ساختار زیر فشار پایین، به نظر من زیر فشار پایین، جامعه آمریکا دیگه قبول نمیکنه که این گرانی و این فشاری که بهش هست رو به نام ادامه این جنگ ده. راه انتقال به اصطلاح ورود نیروی نظامی پیاده رو نداره، ممکنه کماندو بفرستید، ادعا میکنه خارکو میخواد بگیره و نمیدونم این نقشه است که بیای جنوب ایران رو بگیری، خارکو بگیری، و یه نقشه به اصطلاح تو چارچوب تمایلات حکومت آمریکا یه نقشه عملی بود اگر میتونست، ولی نمیتونه نه نیروی پیاده بفرسته، نه خود جامعه آمریکا قبول میکنه و نه اصلا دوامی داره و امکانی داره در ایران. به هر حال صحبتم رو کوتاه بکنم، همشون در بنبستن.
0: خب این بنبست چقدر میتونه، برگردیم روی ایران، میتونه کمک بکنه ایران رو که از این بحران هایی که اضافه تر هم شده، وخیم تر شده، بدتر شده، نجات بده؟
1: ببینید، یه جنبشی هست برای متوقف کردن این در خود آمریکا و در اروپا و در ایران و در خاورمیانه که اینا نمایندگان و سخنگویان نشسته بر قدرت ندارن، ولی تو آمریکا شما نمایندگانشون رو توی ساختار میبینید. من در اسرائیل نمیبینم، در ایران هم میبینید که مردم قبول نمیکنن. مردم شوک جنگ رو داشتن، ساکت شدن، عقب نشستن. من فکر نمیکنم که این به نفع جنبش سرنگونی بوده، برعکس بعضیای دیگه، یا اینکه چقدر بالاخره به نفع شده، تمامش به ضرر و خسارتش جامعه ایران داده، چه از نظر جنبش های مدنی که داشتن مبارزه میکردن، چه از نظر فشاری که مردم داشتن به جمهوری اسلامی میدادن، داشتن عقبش میزدن. در ایران این هست، بعد از اون شوک جنگ الان عادی شده. مردم ایران و جامعه ایران تو بحران زندگی کردن و تو بحران با حاکمیت جنگیدن، با خیلی از جوامع دیگه فرق میکنه، با ترکیه فرق میکنه، با پاکستان فرق میکنه، با مصر و اردن اینا فرق میکنه. چهار ده هست بباشه، این بحران شده بخشی از زندگیشون، میزنن نمیزنن مذاکره نمیکنن، دیگه عادی شده. و شما میبینید که اعتراضات داره فشار میاره به حکومت، فشار میاره به حکومت که اون دایه های آی که نه حق من بر تنگی هرمز، شما هیچ حقی بر تنگی هرمز نداری، هیچ کس هیچ حق، به نظر من هیچ کس هیچ حقی بر تنگی ها و شاهراه های کلیدی حیات اقتصاد جهانی نداره که اون گروگان بگیره، چه از ترامپش بگیری چه از ایرانش بگیری. منتها بالاخره میتونه اینو مهار کنه، به نظر من شانس این هست که اینا، منتها اینا در وقتی در قدرتن میخوان با برد برد، به اصطلاح من میگم فازهای کاهششه که باید ازش استقبال کرد و فشار.
0: این حالا ما برمیگردیم مثلا رو بخش قدرت مردمش مقدار تاکید میکنیم. آقای ولی، صحبت در سر این بود که آمریکا در واقع، در حالا صحبت ها اینقدر ترامپ هر روز صحبت میکنه آدم واقعا گم میشه توی اون صحبت ها، ولی یک نکتهش این بود که 300 میلیارد دلار بیان سرمایه گذاری کنن برای زیرساخت ها، برای به هر حال به حرکت در آوردن اقتصاد ایران و تحریم ها رو بردارن و ایران رو به قوی در واقع بازسازی کنن، که قطعا اسرائیل با این قضیه مخالف خواهد بود. اگر کشورهای منطقه حتی نظری نداشته باشن، قطعا اسرائیل مخالف خواهد بود. ولی حالا ما اون بخش رو میذاریم کنار، خود داخل، خب این یک در واقع یک وعده شیرینی هست که آمریکا برای بخشی از حکومت، که آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه و در واقع این اولیگارشی مالی که حاکم هست رو وصل کنن به شریانهای اصلی اقتصاد جهانی و استفاده بکنن. بخشی میدونن که اگر تحریم از بین بره، دستشون از اون اولیگارشی مالی و از اون فسادی که در واقع باز کردن که بتونن استفاده های مالی ببرن قطع میشه. برای همین ما اختلاف های جدی رو داریم میبینیم در سیاست ها و تصمیم گیری های سیاسی. ولی خب برگردیم به سر اون ابر بحران ها با جنگ از بین نرفتن. ابر بحران ها همچنان که هستن، هیچ مسئله بیکاری خیلی شدیدتری قبلا هم بود، الان کارخانه های مادر صدمه دیدن و در نتیجه کارخانه های پیرامون و حاشیه آنها هم که در ارتباط بودن این بیکاری هستش، ساختمان سازی بیکاری هستش و خیلی خیلی شدیدتر. آیا جمهوری اسلامی توانایی عبور از این بحران ها رو داره؟
2: در شرایط فعلی و با این ساختار سیاسی نه، نداره. میتونه با کمک اگر با آمریکا بسازه که احتمالش زیاده، توجه بکنیم، یعنی احتمالش زیاده برای اینکه فشار از روی ناچاری باید این یعنی پارامترهای این مبارزه درون بلوک قدرت رو باید تعدیل بکنه. انتظار میرفت، یعنی ترامپ هم انتظار اینا، شاید نتانیاهو هم انتظار این داشت که مثلا جناح مثل جناح قالیباف و غیر و اینا بتونن کنترل رو در دست بگیرن، ولی چنین نشد، یعنی این مبارزه ادامه دار. به نظر من تا وقتی که این وضع بردوام هست، اینا احتمال این که بتونه جمهوری اسلامی بر این بحران که باید دیگه بهش، یعنی این بحران یه بحران سیستمیه، یعنی فقط بحران اقتصادی نمیدونم، فرهنگی، سیستم آموزشی، اجتماعی نمیدونم، اینا نیست، کل سیستم در بحرانه. وقتی میگم بحران یعنی اون و یعنی وقت بحران اینجوری هستش که وقتی که اون مهرای ارتباطی که این سیستم را به هم میچسبونه و برای کار کردنش لازمه به هم پیوسته باشه، اونا نیم، یعنی یا بسیار شل شدن یا اصلا گسیختن. به این شکل نمیشه که واقعا به اینا، یعنی جمهوری اسلامی احتیاج به یک تحول ساختاری بسیار عمده داره و این بدون این نمیشه. در این 47 سال این وضع پیش اومده
0: و شما پتانسیل این تحول پایه‌ای رو نمیبینید؟
2: تحول پایه‌ای رو در تغییرات داخل رژیم نمیبینم، از یک تحول ریشه‌ای از پایین میبینم، ولی برای اون هم من اپوزیسیونی که این اقتدار رو داشته باشه که این تحول رو سازمان بده و کنترل بکنه و جلو ببره، اونم در شرایط فعلی واقعا نمیبینم. ما در شرایط بسیار بدی گیر کردیم. ما هرچی میتونیم در مورد کم و کاستی های رژیم ایران میشه ساعتها صحبت کرد، ولی در این حال همین حرفا را به طریق دیگه کم و کاستی های اپوزیسیون ایران هم میشه صحبت. اساسا من مشکوک هستم در اینکه واقعا لفظ اپوزیسیون به عنوان یک نیروی فعالی که خودش رو در مقابل اقتدار تعریف میکنه و در و یعنی فقط یعنی حرکاتش واکنش به اقتدار نیست، بلکه خودش کنش هایی داره که اقتدار مجبور میشه که این کنش ها رو وارد اجندای روزانش بکنه، من همچین چیزی واقعا نمیبینم در ایران متاسفانه. و برای همینم هست که علی رغم خشمی که در جامعه بدون تردید وجود داره، علی رغم سرخورد ناراحتی که وجود داره، اینا الان بیشتر به اون طرف میره که یک حالت سرخوردگی در بیاد و اینم نتیجه به نظر من این کشتار دیماه وقتی که هیچ جوابی از هیچ طرف نگرفت و حکومت مطمئن شد که اسلحه‌ای در دست داره یا حداقل سیاستی در دست داره، اهرمی در دست داره که میتونه با اجرای اون به کار بردن خودشو تثبیت بکنه، این خب باعث سرخوردگی یعنی جامعه مدنی میشه که بدون تردید هم آگاهی درجه بالایی از آگاهی داره و هم نوعی از عاملیت خفته درش هست، عاملیت خفته‌ای که نیاز داره به این که بیدارش بکنن، نیاز داره به این که جهت بهش بدن، بهش امید بدن، بهش گفتمان مشترک بدن. این واقعا ما نمیبینیم، نه در بین که در چپ میبینیم، نه در میانه میبینیم، نه دست راستی هم که به دوست تخریب تا به حال تخریب اپوزیسیون، تخریب میدان سیاست کار دیگه ای نکردن، در حقیقت مزید بر علت شده، بس سخت هم مزید بر علت شده. و بنابراین من این شرایط رو میگم، من فکر میکنم که الان اونایی که در داخل رژیم هستن، یعنی دست به، یعنی کار به دستن، توجه، ولی در گروه های متفاوت است، و به نظر من به این نتیجه خواهند رسید که باید این کار یک طرفه بشه. ببینید انقلاب ایران یکی از مشکلاتی که همیشه داشته، علارغم، ببینید انقلاب مقایسه کنید با انقلاب های دیگه، انقلاب های دیگه 30 سال و اینا حد اکثر طول کشیده، بعد اینا روتینایز شدن. وقتی روتینایز شدن ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژیشون هم از حالت رادیکال در عمل، حالا ممکنه در گفتمان باقی مانده باشه، حالا اونم چیز شده، یعنی اون جنبه چیزش از دست، بله، تغییر پیدا کرد. اینا ما در ایران به علت وضعی که هستش هنوز هم این جنگ قدرتی که جلوی چیزو میگیره، روتینایزیشنو میگیره، با خودشو با رادیکالیزه کردن این چیز، این ایدئولوژی میکنه. یا البته مقصودم رادیکالیزه کردن در اینجا جنبه چیزش نیست، تاخ مثبتش نیست. مثلا به حرفای همین آقای خرازی دیروز پریروز گوش بدین که بله. اعلام میکنه که هر جا با بی‌حجاب روبرو شدید اینا بکشید، هر جا نمیدونم فلان بکنید، بعد به یعنی پزشکیان خائن، مرندی خائن، نمیدونم اون یکی خائن فلان اینا. این کسی هستش که ممکنه در حاشیه اقتدار باشه، ولی این حرفی رو داره میزنه به عنوان رهبر حزب الله،
0: بخشی از قدرت دارن صحبت میکنه،
2: رهبر حزب الله که خیابان رو در دست داره در شرایط فعلی که بسیار در ما میدونیم که در ایران سیاست، در ایران مدرن سیاست خیابان خیلی مهم بوده و هست و خواهد. بنابراین برای اینکه ایران چون سیستم دموکراتیکی نداشت، هیچ وقت اون پروسه دموکراتیک واقعا برای سیاست کانالی نشده که مخالفت درش کانالیزه بشه، بنابراین این خیلی مهم بوده. من فکر میکنم که این رژیم، برگردیم به حرف شما، به سوال شما، به هیچ وجه توانایی حل این بحران، حتی اگر اون 300 میلیارد هم بهش بدن، حتی اگر تحولات ساختاری صورت نگیره، این فقط به صورت یک نوع، مثلا ممکنه چند سالی طبقه متوسط خوشحال بکنه، یک مقدار وضع از نظر اقتصاد گرمه، ولی در اینجا طبقه متوسطی که از یه طرف زیر منگنه تورم و یه طرف مالیات شدید است، داره جون میکنه. یعنی برگردیم به حرفی که لنین زد، یعنی به نظر گفت لازم نیست برای خرد کردن طبقه متوسط اینا رو از نظر فیزیکی از بین برد، اینا در منگنه تورم و مالیات بذاری داغون میشه. تا حد زیاد این حرف در ایران درست بود، برای همینم من صحبت از یک نوع عملیات خفته میکنم. همه درگیر زندگی روزانه هستن، ولی بعضی ها هم به ما میگوین، این خیلی مهمه، میگوین یک نوع دگردیسی آرام در زندگی روزمره داره صورت میگیره که ممکنه نتایج ساختاری بسیار عمیقی داشته باشه. ولی دیگه این تا چه تا کی میتونه
0: تا کی چیز قدرت برسه
2: نمیدونم.
0: دقیقاً. خب خانم شابی، اگر نگاه بکنیم به قدرت مردم، در صحبت‌های شما هم بود، طبیعتاً در زیر بمب و موشک حرکت‌های اجتماعی خیلی سخت هست و یا اصلا صورت نمی‌گیره و اصولاً جنگ برکتش برای حکومت ها همین هست که جنبش های اجتماعی رو عقب بزنن و یا حداقل اگر شکستشون نمیدن در حاشیه برانن اونها رو. ولی ما الان حتی در ایران در همین چند روز اخیر هم اتفاقاتی که داره میفته در زندان قزلحصار ما داریم میبینیم که اعتصاب هست برای اعدام یا مثلا حرکت های بازنشستگان و اعتراضاتی که داره صورت میگیره. چندی پیش اعتراض سراسری دانش آموزان رو داشتیم در تو مسئله کنکور. هر حال یک جامعه خیلی قلیانی هست که داره در متحول هست و دنبال تغییرات هست، ولی هر حال این جامعه وظیفه‌اش نیست که در واقع بیاد به ماها بگه که ما باید چیکار بکنیم. ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان نیروهای سیاسی، جامعه میاد بیرون و اومده از 96 تا دیما هم اومد بیرون در مقاطع با اشکال مختلف، اومد بیرون، سرکوب شد، رفت به تو، دوباره برگشت. خب اینجا بعد سوال، علامت سوال بزرگی که از روی اپوزیسیون هست که این اپوزیسیونی که ما داریم مطرح میکنیم که آقای ولی هم یه اشاره داشت که کنشگر نیست، بیشتر واکنشی عمل میکنه، یعنی اینکه بیشترم مثلا اخیراً جنبه های ژورنالیستی پیدا کردن که تحلیل میکنن تا اینکه تاثیرگذار باشن، هیچ مسئولیتی رو هم نمیپذیرن. یعنی مثلا ما جایی میبینیم فراخوان های رو میدن که میتونست به قتل عام های صورت بگیره و بعد هم خیلی راحت عبور میکنن. به نظر من حالا این که درست چه غلط چه کار نداریم، ولی رضا پهلوی در 18 و 19 دی تونست هژمونی داشته باشه که به جامعه بگه بیاد بیرون. این که حالا اون درست غلطه ما بحثمون نیست، بحث هژمونی و این که بتونه اون رهبریت و آلترناتیو رو بگیره. یا در بعضی موارد احزاب کردستان در کردستان تونستن هژمونی رو داشته باشن که فراخوان اعتصابات عمومی رو بدن. خب شما به عنوان یکی از رهبریت یکی از احزاب سیاسی، واکنشتون نسبت به این حرکتات چه هست؟ سال خیلی طولانی، پیش درآمدش خیلی طولانی شده هستید، ولی خب به هر حال چرا تا کی این اپوزیسیون قرار نقش تحلیلگر رو داشته باشه و نتونه پاسخ حتی بده؟ یعنی بیاد خودشو و در واقع به نقد بگیره، بگه خب من چرا نتونستم در فلان موقع تاریخی که مردم اومدن نقش داشته باشم برای اینکه بتونم مسیری رو هدایت کنم که اون جنبش ها به نتیجه برسه. بفرمایید.
1: من فکر نمی‌کنم اپوزیسیون ناظر بود در این شرایط. من موافق این نیستم بی تأثیر بود. معنیش این نیست تأثیر خوبی داشت. اپوزیسیون به عنوان بزرگترین به اصطلاح صحنه گردان، کسایی که در صحنه بودن، شما اشاره کردید رضا پهلوی هژمون شد، نه به اعتبار پلتفرم سیاسیش، به اعتبار اینکه آمریکا و اسرائیل گفتن داریم میایم و میزنیم و الان انقدر جوجه شده و احزاب ناسیونالیسم و قوم‌پرست تو کردستان هم همینطور. اینطوری نبود که یک جریان برخواسته از جامعه با سازمان دادن اعتراضات در جامعه، شما اشاره کردید به اون اعتصاب عمومی، همچین فراخوانی داده نشد تو این جریان. تماما حرکاتی بود که اپوزیسیون پشت به بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و اسرائیل وعده داد. در نتیجه ناظر نبودم، خیلی هم تاثیرگذار.
0: ببخشید من اگر یه پرانتز باز کنم اینجا که کمک کنه به بحثمون، دقیقاً این شما دقیقاً گفته‌های من رو به نوعی تایید کرد. یعنی من بالا عرض کردم که اصلا بحث این که کی و چه جور بود کار ندارم، ولی ما مسئله اعدام رو داریم، مسئله خیلی جدی میتونه یک اپوزیسیون مؤثر باشه بدون بمب بتونه تاثیر. بفرمایید.
1: دقیقاً من اجازه بدید ببینید شرایط ایران، من موافقم با صحبتی که عباس علی کرد که یه پتانسیل خفته یا اسمشو گفتن که به عملیات خفته. به نظر من این خفته یک نیستش که زیبایی باشه که قراره بعدها بیدار بشه. بیدار داره میشه، بیدار شده. وقتی که شما شاهد یک اعتصاب 2000 خورده یا 1000 خورده اگه اشتباه نکنم زندانی عادی هستید که اینا قبلتر حلقه ضعیف بودن، کسی جرئت نمیکرد دفاع کنه از به غیر از جریانات سیاسی مخالف اعدام، مردم عادی نه به قصاص اونجوری در بعد اجتماعی اعتراض میکردن نه به اصطلاح مجرم مواد مخدر. به اعدام های سیاسی اعتراض میکردن. درست همزمان با همین که بعد از 16 روز اعتصاب غذای خشک و رسوندن صداشون و خانواده هاشون این اعتماد به نفس رو پیدا کردن که بیان بگن که فرزندان ما رو نکشید، مهم نیست جرمش چی باشه، و اینا اعتصاب میکنن تا روز 15 هم جوابشون رو نمیدن. روز 16 هم جوابشون میدن. روز 16 هم روزی هستش، روز 16 اعتصاب اینا که فکر میکنم 6 مرداد باشه یا 5 مرداد، درست روزی هستش که بساط منع اعدام دو تا فعال سیاسی رو به جرم دخالت در تحرکات دیما توی اصفهان تو میدان علی خانی به این جرم که این پرونده میدان علی خانی که اونجا یه عده عوامل رژیم کشته شدن میارن با وقاحت اعدام میکنن و مردم میریزن بیرون. مهم نیست چند نفر بودن، 10 نفر بودن یا 100 نفر بودن، ولی این فریادهای همون ببخشید حالا من تکرار میکنم بیشرف بیشرف، نه به اعدام. توی این شرایط یه جامعه خودآگاهی هست در ایران که ماکسیمالیسته، که اعدام نمیخواد، نه برای همون، اجازه من صحبتم، همون روز به زندانیان قزلحصار وعده میدن که ما نگه میداریم، درست همون روز. خب این چی داره به شما میگه؟ چه وزنی رو میذاره جلوی چشمتون که اون تعداد 50 نفر باشن یا 3 نفر بوده باشن که فراری دادن دستگیرشون شدن تو میدان علی خانی، مجبور کرده اینا که اون تیکه رو ساکت نگه دارن، نه اینکه لعف میکنه. این اون پتانسیلی هست، پتانسیل من انقلابی به این معنی نمیگم که اصلا الان بدترین شرایط برای جنبش انقلابی که بخواد جمهوری اسلامی رو بندازه، همچین اتفاقی نمیفته. خیابان به اون وسعت در ایران توسط مردم نخواهند اومد، چون یک بار دیما فریب اون رویا فروشیه گارد جاویدان که باعث کشتار و قتل عام رو جمهوری اسلامی کرد، ولی زمین سازش این سناریوی سیاهی بود که رضا پهلوی فروخت و در و احزاب ناسیونالیست کرد و قوم‌پرست رفتن تو اون پروژه. در اینچه این اپوزیسیونی هست که بزرگترین ضربه رو در بعد اپوزیسیون جمهوری اسلامی جنایت کرده، ولی اپوزیسیون به نظر من سناریو سیاهی کاری کرد که دیگه مردم به این سادگی نمیان تو خیاب. بر قتل عام و ارعاب رو جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی خواب دهه 60 رو میدید ولی نمیتونست اجرا کنه.

0: مسئولیت پذیر میکنه. اگه شما اشتباه کردی بیا معذرت بخوا، بیا معذرت بخوا، بگو من اشتباه کردم. اینا سر ما کلا گذاشتن، بعدم ترامپ زیر پاشونو خالی کرد، بعدم از ترس ترکیه و استفاده از مسئله کردها زیر پای کردها رو خالی کرد، چون ترکیه اجازه نمیده همچین چیزی رو، اون داره خل سلاح میکنه پکاکا رو. درنچه اپوزیسیون نه ناظر بود، فعال فوق العاده قوی بود در سناریویی که اجرا شد و سالها اون چیز رو عقب زد. در این شرایط مردم نمیان تو خیاب، یعنی هیچ عقل سلیمی همچین عملیات انتحاری نمی کنه. و اون خودجوشی که مثلا توی خیزش زن زندگی آزادی داشتید و اون همبستگی که در سراسر ایران بود توسط این باند سیاه رضا پهلوی فاشیست عظمت طلب و به نظر من قوم پرستان که از این بهره برداری کردن، شکافی رو ایجاد کرده که به جمهوری اسلامی اجازه میده که کردستان رو سرکوب بکنه و امروز میلیتاریزه بکنه. جمهوری اسلامی دشمن جامعه ایرانه و دشمن همه این اپوزیسیون است. ولی دشمن دوست من نمیشه که نشون داده شد. رضا پهلوی دشمن دشمنتونه. خب بیا وعده داد که همه اینا ریزش کردن میان. جامعه ایران به این خودآگاهی رسیده، چیزی که به دست آورده این هستش که اینها راه نجات ما نیست و اینها دوستان ما نیستن. حالا دارن شست و شوشون میدن. رضا پهلوی باید مسئولیت بپذیره. احزاب ناسیونالیست و قوم‌پرستی که تو کردستان رفتن تو پروژه وعده دادن باید مسئولیت بپذیرن، بیان بگن اشتباه کردیم، ایرادی نداره اپوزیسیونم، ولی باید بیان مسئول. و اتفاقا اون کمپ اپوزیسیونی که هی من محکوم میکنم شما محکوم نمیکنید، داره جاده صافی فرش قرمز سبز کرده که تشریف بیارید عیب نداره بابا جون، اینا گذشت، مسئله نیست. چطور عیب نداره؟ چطور؟ چرا جامعه ایران نباید مسئولیت پذیری رو به اینا تحمیل بکنه؟ ببینید توی انگلیس، توی آمریکا، توی جوامع دموکراتیک شما اگر که باعث یه خطای سیاسی میشی استعفا میدی، ولی گروه زحمتکشان عمر ایلخانی زاده و عبدالله مهتدی از هم دیگه میکشن، عمر ایلخانی زاده پیشون دو نفر میکشه سر صندلی و کرسی، بعد میگه هیچ کدوم از ما استعفا نمیدیم، حالا اون رئیس و اینا معاون. مسئولیت پذیرین شما که شما یه جرمی مرتکب شدی حداقل برو کنار، هیچ مسئولیت پذیری ندارن. جامعه میخواد اینا رو مسئولیت پذیر بکنه. به نظر من یه طیف خانوادگی اپوزیسیون همه با همی هست که اجازه نمیده اینا مسئولیتشون رو قبول کنن. فرش قرمز تن کرده، حالا رضا پهلوی رو اجازه نمیدن چون رضا پهلوی از عظمت طلب فاشیست چیزه به بهانه عظمت تجزیه ایران یا نمیدونم تمامیت ارضی اولین کسی خواهد بود که لشکر بکشه به کردستان. اینا رو اجازه نمیدن که مسئولیت پذیر باشن و سازمان‌های کرد و احزاب کرد مسئولیت بپذیرن. همه جاده فرش قرمز پهن کردن که بیان حالا بحثای دموکراتیک کنیم. خب شکست خورد پروژتون. باهاش مردم ایران دادن، باهاش اون جوانایی دادن که به این امید، به این رویا فروشی اومدن توی خیابون تو دیما و شدن گوشت دم توپ پروژه اسرائیل.
1: خانم شهابی اینجا من میخوام صحبت با آیه، ولی اجازه بدید من بعد به شما برمیگردم یه مقدار بیشتر معطلتون بکنم. اینجا بعد سوالی برای من پیش میاد که به هر حال در ارتباط صحبت های شما، آیا این همون فلسفه است که در واقع در حزب شما بمباران اردوگاه حزب کمونیست رو محکوم نکردن و خانم آذر مدرسی دبیر کل حزب اومدن و اعلام کردن که ما این رو محکوم نمی کنیم چون اینها به هر حال با دلایلی که ایشون داشتن این حرکتی نیست که ما باید دفاع بکنیم؟ آیا میشه یه مقدار این هم باز بکنید برامون؟
0: بله ببینید، ما همیشه حتی کمپ اشرف رو حمله کردن بهش محکوم کردیم به خاطر آدمایی که اونجا زندگی میکنن و به خاطر اینکه بارها گفتیم اینا باید منتقل بشن به عنوان پناهنده، نمیشه اینا رو نگه دارید توی پادگان. ببینید آدمی که تو پادگان نظامیه و خانواده و بچه‌ش که نمیذاره اونجا. همینطور در مورد احزابی که توی کردستان هستن و تو اردوگاه، این از داستان 30 سال پیش هست که اینجا دیگه یه وقتی اون اردوگاه ها معنی داشت، وقتی که یه جنگ نظامی مردمی با جمهوری اسلامی در جریان بود و اون بالاخره شما ستاد مرکزیتون رو دارید و میدید میاد عملیات میکنید. اون جنگ ها تموم شد.

0: این جنگ نیست، با درون میزنن، صاف میزنن، نقطه شما رو میان نشونه میگیرن، میتونن شما رو بزنن، هر جای دنیا باشی میتونن بزنن. این جنگ نیست، اون جنگ ها دیگه موضوعیت نداره. در نتیجه اون زمان چقدر معتبر بود که نمیشه اردوگاه دار، نمیشه زندگی اردوگاهی رو کردی جامعه. الان 20 سال ازش میگذره و شما یه عده آدمی رو توی مناطق نظامی که جنگی داری با حکومت نگه داشتی و اینا در خطره. ما گفتیم که ما خیلی وقت پیش گفتیم بلا فاصله باید فشار بیارید اینها منتقل بشن به عنوان پناهنده، اگر که نیروی پیشمرد نیستن. حداقل خودتون جنگ دارید، ولی این افراد اونجا اردوگاه نیست، اردوگاه پناهندگی نیست. عراق آقای ولی صحبت کردن که چقدر الان از گذشته چقدر خطرناک بود، میدان تخاصمات ترکیه و ایران و آمریکا و اسرائیل و همه کشورهاست، شیعه و سنی و کرد و این رو منتقل کنید. این فشار میتونست فشار اپوزیسیون باشه برای اینکه این رو منتقل کنید. ما همه جور حمله و سرکوب اپوزیسیون، ولی وقتی که شماها رفتید توی شدید یه گردان نظامی اسرائیل و آمریکا و گفتید که بیا فلاید زون بذار، منم آماده هم چیز کنم، و رفتی بخشی از ارتش یه دولتی شدی. ما مجاهد هم وقتی که نمیدونم عملیات فروغ فلان رو میکرد با ایران هم نمیکرد، مجاهد رو وقتی که ایران به جوابش میداد هم محکوم نمیکردی، که وقتی که جنگ داشتن با هم دیگه کجا کی محکوم کرد که چرا با مجاهد، چرا جمهوری اسلامی چرا جواب مجاهد رو میدی که توی جنگ عراق عملیات فلان رو انداخت، عملیات نظامیه. و معنیش این هستش که
1: اینا شما تفاوتی بین اون جنگ و حمله به اردوگاه رو متمایز نمیشید. من اینو خواستم که بیشتر
0: اجازه ببینید، اون پروژه شکست خورد. جمهوری اسلامی داره این خطره برای اون احزاب، جمهوری اسلامی داره تلافی میکنه به جناحی که شکست خورده. زورش به اسرائیل نمیرسه، ولی زورش به عواملش تو ایران میرسه. عواملش اینا بودن، عواملش کعبی بوده و حسین یزدان پناه که ما حاضریم، و عبدالله مهتدی میگه بمباران اتمی هم بشه ما چیزیم، اتم هم میدادن آقای عبدالله مهتدی قبول کرد. اینا تعارف سیاسی نیست، اینا ضرباتی که به جنبشی که در کردستان هست برای رفع تبعیض، برای ستمی که سالهاست بهش شده، برای شکافی که وجود داره، و این شکاف هم اومده بود در جنبش خیزش زن زندگی آزادی با جنبش سراسری ایران ضربات بزرگی زده. ما اگر که معنیش این نیست که آیا ما رأی دادیم برید بمباران کنید، اینا تبلیغات پوچه، پروپاگاند به نظر من سطحیه که به ما میگن چون شما محکوم نکردید معنیش این هستش که توافق کردید بزنید. خب شما، من محکوم نمی کنم که اسرائیل که زلنسکی اسرائیل چیز رو میزنه، روسیه رو میزنه، معنیش اینه که رأی میدم. نه، اون جنگ من نیست، جنگ روسیه با اوکراین جنگ من نیست، تنچه من محکوم نمی کنم. وقتی که آدم های غیر نظامی رو میزنن همه جا محکوم میکنن، تنچه هر محکوم نکردنی به معنی دادن حکم اعدام. یه دیگه میدونی فضا رو انقدر آلوده میکنین که من میگم اون بالکی که رفته پشت سر اینا و بهبه و چرچم که تشریف بیارید بهبه، نه بحث دموکراتیک بونه. حالا آقای عبدالله مهتدی شده ایشون که نه ما بحث دموکراتیک میخوایم فلان، چه شما که رفتی پشت تلویزیون گفتی بیا بمب اتم بزن، اون شما که رفتی گفتی که من حاضرین فلایتون بیاد، گفتی عملیات انتحاری، شکست خورد پروژتون. چه خوب که شکست خورد، میتونید برگردید ولی مسئولیت بپذیرید و معذرت بخواید بگید اشتباه کردید. نمیتونید توی تشکیلات خودت آدم کشتین بعدم دبیر و معاونی، خب میخوای همون الگو رو بیاری تو جامعه. در ثانی برای کردستان چی میخواید؟ ببینید، بزن یه اشاره بکنم. حزب کمونیست ایران از دیالوگ، از مرکز دیالوگ ها اومد بیرون، دیالوگ قبل از این اتحاد پنج سازمان کردستانی که شده 6 تا الان با پیوستن زحمتکشان اومد بیرون. میدونید دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که اینا انتخابات و انتخابات بین احزاب میخوان بذارن، کردستان اول آزاد کنن، انتخابات بین احزاب بذارن، و احزاب مسلحی گفته بود نه انتخابات بین احزاب میخوان. بریم بخونید بیانیه پلنوم حزب کمونیست ایران رو که گفتیم احزاب نمیتونن انتخاب بین خودشون بذارن، و بعدم این که اسلحه دستجات احزاب مسلح. حالا فکر کنید که کردستان عراق 2 حزب داشت، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان ایران، دو تا حزب مسلح داشت الان که الان نمیدونیم تو عراق رئیس جمهورش میگه که بیاین هشت شعبی رو بزنید، نمیدونم یا نخست وزیر میگه نه نزنید، هر کدومشون یه سازی میزنن. شده این حالا توی کردستان ایران قرار شش حزب باشه مسلح و بین خودشون تقسیم کنن، اسمش هم میذارن دموکراتیک. به آینده‌ای که دارن وعده میدن ترسناکه. دلیل اینکه حزب کمونیست ایران میاد بیرون مستقل از اینکه من چقدر باش اختلاف دارم، کمونیست هست یا نیست، اینه که کردستان عراق رو میبینه و الگویی که اینا دارن به جامعه میدن. شما چرا میخرید اینا دموکراتیکن؟ شما چرا این الگو رو میخرید و بعدش حمله میکنید به ما که چرا محکوم نکرد؟ چی رو محکوم کنید؟ حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هم جنگشون. جمهوری اسلامی ما گفتیم استفاده میکنه و تعرض میکنه، فقط به کردستان نکرده. ببینید چه اعدامایی داره تو ایران میکنه. خب چرا شما نمیاید کاری بکنید علیه این اعدام‌ها؟ اعدام‌ها تلافی و زهر چشمی که جمهوری اسلامی به خاطر دیماه داره جامعه میگیره.
1: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. براتون آرزوی خرسندی و شادکامی داریم. به پایان برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 تا 4:30 به
2: برنامه. CKDU is situated on unceded Mi'kmaq territory in the Mi'kmaq region known as Kapokchuk. Settler name of our community is Halifax, Nova Scotia. Recognizing our local heritage, CKDU 88.1 FM. Listen local.
3: Located at 2156 Windsor Street in the west end of Halifax, Wild Leek Food and Juice Bar is a heaven for plant-based people. This locally owned mother-daughter team busts out breakfast, lunch, dinner, and offers a daily selection of vegan cupcakes, cookies, deli treats, and more. If you're looking for somewhere special to take a friend, your mom, or a loved one, this cozy little spot is where it's at. Friends of CKDU get $2 off smoothies and $5 off takeout, $40 or more.